0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo na karibu kwa matangazo ya asubuhi. Kwa niaba wenzangu wote, jina langu ni Saumu Njama.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Na kwanza ni muktasari wake. Mimi ni Lilian Mtono. Venezuela na Israel zakubaliana kurejesha huduma za kibalozi baada ya miaka 17. Ukraine yaikabidhi Marekani mapendekezo ya kuvimaliza vita. Na Lebanon lawa taifa la kwanza la Mashariki ya Kati kufuta adhabu ya kifo. Habari kamili. Caracas. Israel na Venezuela zimetangaza kurejesha uhusiano wa kibalozi baada ya kusitishwa kwa mahusiano ya kidiplomasia kwa miaka 17. Taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Israel imesema hatua hiyo inafuatia mazungumzo yaliyofanyika hivi karibuni kati ya waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Saar na waziri wa mambo ya nje wa Venezuela Felix Plasencia. Chini ya makubaliano hayo, mataifa hayo yataanzisha mfumo wa uratibu utakaowezesha utoaji wa huduma za kibalozi kwa raia wa nchi zote mbili. Hatua hii ya Jumanne ilichochewa na msaada mkubwa wa kibinadamu uliotolewa na Israel kwa waathirika wa tetemeko la ardhi nchini Venezuela. Venezuela ilivunja mahusiano ya kidiplomasia na Israel mwaka 2009 kutokana na operesheni ya kijeshi ya Israel katika ukanda wa Gaza. Kiev. Rais Volodymyr Zelensky amesema Ukraine imekabidhi mapendekezo kwa wapatanishi wa Marekani kuhusu mpango wa kumaliza vita na Urusi, na kupendekeza kwamba huenda Moscow ikatumia uchaguzi wake wa bunge utakaofanyika Septemba kutangaza uhamasishaji mpya wa kijeshi. Zelensky alisema katika hotuba yake ya video ya kila usiku kwamba wamewasilisha mapendekezo hayo kwa Marekani ili wasaidie kuimarisha ulinzi, hasa ulinzi wa anga, na kuishinikiza Urusi ili mipango yake ibadilike. Hata hivyo, hakutoa maelezo zaidi kuhusu mapendekezo hayo. Tangazo la Zelensky kuhusu mapendekezo mapya ya mazungumzo ya amani ambayo kwa kiasi kikubwa yamekwama tangu kuzuka kwa mzozo na Iran linatolewa huku wapatanishi wa Marekani wakitarajiwa kuzitembelea nchi hizo mbili hivi karibuni. Geneva. Umoja wa Mataifa umesema ukosefu wa ajira kwa vijana duniani uliongezeka mwaka uliopita, huku ongezeko kubwa zaidi likishuhudiwa katika nchi zenye kipato cha juu. Shirika la kazi la Umoja wa Mataifa, ILO, limesema kiwango hicho kiliongezeka kutoka 12.3% mwaka 2024 hadi 12.4% mwaka jana. Hii ikiwa ni sawa na vijana milioni 67 wakati ya umri wa miaka 15 hadi 24. Ripoti hiyo iliyochapishwa kwa mara ya kwanza mwaka 2004 hutoa tathmini ya kila mwaka kuhusu viashiria vya soko la ajira kwa vijana katika ngazi ya kimataifa na kikanda. Kiwango cha juu cha ukosefu wa ajira kwa vijana kilijitokeza katika nchi zenye kipato cha juu, hali iliyoashiria changamoto mpya katika masoko ya ajira, huku teknolojia ya kilemnemba ikiathiri zaidi upatikanaji wa kazi. Ni taarifa habari za ulimwengu kutoka Bonn. Beirut. Bunge la Lebanon limepiga kura jana Jumanne ya kufuta adhabu ya kifo na kuwa taifa la kwanza la Mashariki ya Kati kuondoa kabisa hukumu hiyo. Lebanon haijatekeleza hukumu ya kifo tangu mwaka 2004, lakini hadi Jumatatu ilikuwa bado inatoa hukumu ya kifo. Hukumu hiyo ilikuwa ikitolewa kwa makosa kama ya mauaji, ugaidi na ujasusi, lakini kuanzia sasa adhabu yake itakuwa kifungo cha maisha jela sambamba na kazi ngumu. Waziri wa sheria wa Lebanon Adel Nassar, aliyehudhuria kikao cha bunge cha jana Jumanne, alitaja kura hiyo kuwa hatua ya kihistoria kwa Lebanon. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amezitaka nchi jirani na Lebanon kufuata mfano huo kwa kuufuta utaratibu huo usio wa kibinadamu. Na hatimaye, Harare. Karibu watu 15 wamekufa na wengine 27 hawajulikani walipo baada ya kivuko kilichokuwa kimewabeba abiria zaidi ya 100 kupinduka katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe jana Jumanne. Kwa mujibu wa idara ya kushughulikia majanga, watu 77 waliokolewa na kufanikiwa kufika kwenye kisiwa kidogo cha ziwa hilo, huku boti zikiendelea kuwasaidia manusura. Boti hiyo ilipinduka baada ya kukumbwa na mawimbi makubwa ikiwa na abiria 114 na wafanyakazi 5. Boti hiyo hata hivyo ina uwezo wa kubeba watu 90 tu, imesema idara hiyo, na kupendekeza ajali hiyo itangazwe rasmi kuwa janga. Kariba lililoko katika mpaka wa Zimbabwe na Zambia ni ziwa kubwa zaidi duniani lililotengenezwa na binadamu kwa ujazo wa maji. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu zilizokujia kwako kupitia idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
0: DW dunia yetu leo asubuhi.
1: Baada ya kusikiliza taarifa ya habari, karibu katika uchambuzi wa ripoti, na miongoni mwa tuliokuandalia: suala la kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz bado linasuasua katika mzozo wa Mashariki ya Kati; mfululizo wa mashambulizi kati ya Wahuthi wa Yemen unatishia kuvuruga makubaliano ya kusitisha mapigano; na ukanda wa Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara unazidi kuwa katika hatari ya kukabiliwa na ongezeko la malaria. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji, na kusihi salia nasi. Tuanzie uchambuzi wetu kwa kuangazia mzozo wa Mashariki ya Kati, ambapo suala la kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz bado linasusua. Lilian Mtono amefuatilia hali inayoendelea huko na kutuandalia taarifa ifuatayo.
2: Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilisema jana Jumanne kwamba vikosi vyake vilishambulia meli ya mafuta iliyokuwa inapeperusha bendera ya Panama katika ghuba ya Oman baada ya wafanyakazi wa meli hiyo kupuuza maonyo ya kusimama. CENTCOM ilisema kwamba helikopta ya jeshi la wanamaji la Marekani aina ya MH-60 ililazimika kufyatua makombora mawili ya Hellfire ikilenga chumba cha injini cha meli hiyo ya MV Velanova, na hivyo kuharibu mfumo wa kuendesha meli hiyo. Ilielezwa kuwa meli hiyo ilikuwa inavunja zuio la Marekani dhidi ya bandari za Iran wakati iliposhambuliwa na helikopta hiyo ya Marekani. Katika ujumbe wake kwenye mtandao wa X, CENTCOM ilisema kuwa Velanova haielekei tena Iran. Taarifa hiyo iliongeza kuwa Marekani ilitoa maelekezo mapya kwa meli 55 za kibiashara zilizokuwa zinakiuka zuio hilo, ikiongeza kuwa imezizuia meli 3 ambazo hazikutii kuendelea na safari zao, lakini pia kuzifanyia ukaguzi meli nyingine 2. Kwa sasa jeshi la wanamaji la Marekani lina zaidi ya manuari 15 katika bahari ya Arabia, zikiwemo 2 za kubeba ndege za kivita na meli 1 ya mashambulizi. Katika hatua nyingine, mamlaka nchini Yemen imesema watu 6 waliuawa katika mashambulizi ya waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran walioshambulia meli ya mizigo katika mlango bahari wa Bab el Mandeb. Walinzi wa pwani ya Yemen walisema waliokufa ni pamoja na wafanyakazi 4 na wapiganaji 2 wa vikosi vya National Resistance vinavyoungwa mkono na serikali. Wahuthi walifyatulia makombora 3 ya balistiki meli hiyo ya kibiashara ya Yemen, hii ikiwa ni kulingana na wizara ya uchukuzi ya serikali ya Yemen. Tukiachana na mapigano huko Lebanon, bunge lilipiga kura jana Jumanne ya kufuta adhabu ya kifo na kuwa taifa la kwanza la Mashariki ya Kati kuondoa kabisa hukumu hiyo. Lebanon haijatekeleza hukumu ya kifo tangu mwaka 2004, lakini hadi Jumatatu ilikuwa inatoa hukumu hizo. Hukumu za kifo zilikuwa zikitolewa kwa makosa kama mauaji, ugaidi na ujasusi, lakini kuanzia sasa adhabu yake itakuwa kifungo cha maisha jela sambamba na kazi ngumu. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ameziitaka nchi jirani na Lebanon kufuata mfano huo kwa kuufuta utaratibu huo usio wa kibinadamu.
1: Shukran sana Lilian Mtono kwa ripoti hiyo. Tukisalia mashariki ya kati, mfululizo wa mashambulizi kati ya wahuthi wa Yemen wanaungwa mkono na Iran na Saudi Arabia unatishia kuvuruga makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa nchini Yemen mwaka 2022 na kufungua uwanja mwingine wa vita kanda ya mashariki ya kati baada ya kuvunjika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran. Babu Abdullah anayo maelezo zaidi.
3: Yemen leo inakabiliwa na hatari kubwa zaidi ya kurejea katika mapigano makubwa kuliko wakati mwingine wowote tangu kusitishwa kwa mapigano kwa upatanishi wa Umoja wa Mataifa mwezi Aprili mwaka 2022. Ameonya mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Yemen, Hans Grunberg. Ameongeza kuwa hali hiyo ya kuzorota kwa usalama inahatarisha kile alichokiita mafanikio yaliyopatikana katika makubaliano ya kusitisha mapigano ya mwaka 2022. Mjumbe huyo wa Umoja wa Mataifa nchini Yemen ameeleza kuwa amefanya mazungumzo ya kina na pande mbalimbali za Yemen pamoja na serikali katika juhudi za kuzuia hali kuwa mbaya zaidi. Mashambulizi ya kulipiza kisasi yalianza Julai 13 baada ya Saudi Arabia kufanya shambulio la anga lililolenga njia ya kutua na kuruka ndege katika uwanja wa ndege wa Sanaa, mji mkuu wa Yemen. Shambulio hilo lilizuia kutua kwa ndege ya Iran iliyokuwa imebeba ujumbe wa ngazi ya juu wa Wahuthi. Kusafiri kwa ndege hiyo bila kupata kibali cha awali kutoka kwa muungano unaoongozwa na Saudi Arabia, sharti ambalo limekuwepo kwa takriban muongo mmoja kutokana na hali ya vita, kulionekana kuwa jaribio la Wahuthi kuanzisha hali mpya ya kiutendaji huku wakipinga udhibiti wa muungano huo juu ya anga ya Yemen. Waasi hawa ambao inaonekana walipata nguvu zaidi kutokana na madhara ya vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran walitaka kupata makubaliano ya kisiasa na kiuchumi kutoka Saudi Arabia na kusisitiza kuondolewa kwa zuio la Riyadh katika maeneo wanayodhibiti nchini Yemen. Maafisa wa serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa na maafisa wa Wahuthi wamesema Wahuthi walikataa pendekezo la serikali hiyo inayoungwa mkono na Saudi Arabia la kuwezesha ujumbe wao kusafiri kwenda Sanaa kwa kutumia ndege isiyo ya Iran. Wahuthi waliendelea na safari hiyo kwa kutumia ndege ya Mahan Air inayomilikiwa na kampuni binafsi ya Iran na ambayo imewekewa vikwazo na Marekani. Hatua hiyo ilisababisha mashambulizi ya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia yaliyoharibu uwanja wa ndege wa Sanaa na kuzuia matumizi yake. Afisa mmoja wa Ghuba ya Uajemi, ambaye hakutaka kutajwa jina, amesema muungano unaoongozwa na Saudi Arabia hatimaye uliruhusu ndege hiyo kutua katika mji wa Hodeida unaodhibitiwa na Wahuthi, ikiwa ni sehemu ya juhudi zinazoongozwa na Oman za kuzuia hali hiyo isizidi kuwa mbaya.
1: Ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara unazidi kuwa katika hatari ya kukabiliwa na ongezeko la malaria kutokana na kupanda kwa joto na hali mbaya ya hewa inayobadilisha maeneo ambayo ugonjwa huo unaweza kuenea. Wakati baadhi ya maeneo ya ukanda huo yanazidi kuwa na joto kali kiasi kwamba malaria haiwezi kuenea kwa urahisi, maeneo mengine ambayo hapo awali yalikuwa na baridi na yalikuwa na visa vichache vya malaria sasa yanaanza kuwa mazingira yanayofaa kwa ustawi wa mbu na maambukizi ya malaria. Taarifa kamili imeandaliwa na kusomwa na Silvanus Karemera.
4: Mapambano dhidi ya malaria barani Afrika yanakabiliwa na changamoto mpya kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Wakati bara hilo likiendelea kubeba mzigo mkubwa zaidi wa ugonjwa huo duniani, Afrika inachangia takriban 95% ya vifo vyote vinavyotokana na malaria, huku nchi kama Nigeria, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikiwa miongoni mwa zilizoathirika zaidi. Watoto walio chini ya umri wa miaka 5 wanaendelea kuwa kundi lililo katika hatari kubwa zaidi. Kwa miaka mingi juhudi za kimataifa za kupambana na malaria zimeleta mafanikio kadhaa. Miongoni mwa hatua muhimu ni matumizi ya chanjo za malaria. Tafiti zilizofanyika katika nchi mbalimbali za Afrika zimeonyesha kuwa chanjo hizo zina uwezo kupunguza visa vya malaria kwa karibu 50% katika mwaka wa kwanza baada ya kutolewa. Zaidi ya dozi milioni 52 tayari zimesambazwa katika maeneo yenye hatari kubwa zaidi ya ugonjwa huo. Hata hivyo, mafanikio haya yanakabiliwa na changamoto za kupungua kwa ufadhili wa kimataifa pamoja na kuongezeka kwa usugu wa vimelea dhidi ya dawa na viuatilifu. Sasa Watafiti wanaonya kuwa mabadiliko ya tabia nchi yanaanza kubadilisha ramani ya malaria barani Afrika. Utafiti mpya uliochapishwa katika jarida la Nature unaonyesha kuwa kuongezeka kwa joto duniani kunabadilisha maeneo ambayo ugonjwa huo unaweza kuenea kwa urahisi. Kwa kawaida mbu wanaoeneza malaria hustawi zaidi katika maeneo yenye joto la karibu nyuzi 25 za Celsius. Maambukizi hupungua pale joto linaposhuka chini ya nyuzi 16 au kupanda zaidi ya nyuzi 34 za Celsius. Hii ni kwa sababu vimelea vya malaria vinahitaji kiwango maalumu cha joto ili kuweza kukua kabla ya kusambazwa kwa binadamu. Kwa muda mrefu maeneo ya kitropiki ya Afrika Magharibi na Afrika ya Kati yamekuwa na mazingira bora kwa kuenea kwa malaria kwa sababu ya joto na unyevunyevu mkubwa. Lakini hali hiyo sasa inaanza kubadilika. Utafiti huo unaonyesha kuwa baadhi ya maeneo ya kusini mwa Afrika na nyanda za juu za Afrika Mashariki ambazo hapo awali zilikuwa na hali ya baridi iliyozuia kuenea kwa malaria sasa zinapata joto zaidi. Hali hiyo inaongeza uwezekano wa mbu kuishi na kuenea katika maeneo ambayo zamani hayakuwa na visa vingi vya ugonjwa huo. Profesa Olbenga Mukwolu wa Chuo Kikuu cha Iron nchini Nigeria, ambaye pia ni mshauri wa kimkakati wa waziri wa afya wa Nigeria kuhusu malaria, anasema kwamba joto linaloweza kuzuia malaria kuenea sio habari njema kwa binadamu. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, Afrika inaweza kushuhudia hali mbili tofauti katika miaka ijayo. Wakati baadhi ya maeneo ya Afrika Magharibi na Kati yanaweza kuona kupungua kidogo kwa hatari ya malaria kutokana na ongezeko la joto, nchi nyingi za Afrika Mashariki na Kusini zinaweza kukabiliwa na tishio jipya la kuongezeka kwa maambukizi. Kutokana na hali hiyo, wataalamu wanataka serikali za Kiafrika, mifumo ya afya na jamii kuanza maandalizi mapema. Hii ni pamoja na kuimarisha huduma za afya, kuongeza uwekezaji katika kinga na matibabu ya malaria, pamoja na kuandaa mikakati mahususi kwa maeneo ambayo hapo awali hayakuwa na hatari kubwa ya ugonjwa huo.
1: Janga kubwa la uchafuzi wa maji katika eneo la Bentiu nchini Sudan Kusini linatishia maisha ya idadi kubwa ya watu wanaoishi katika kambi kubwa ya wakimbizi wa ndani. Wataalamu wanaelezea kuwa chanzo cha uchafuzi huo ni mafuriko hasa yale yaliyotokea mwaka 2021 wakati visima kadhaa vya mafuta vilipojaa maji. Madhara yake sasa yamegunduliwa hata miongoni mwa watoto wanaozaliwa. Ripoti ya uchambuzi wa waandishi wa DW Basta Emil Krishna na Marco Simoncelli inasomwa studioni na Lubega Emmanuel.
5: Kwa miaka kadhaa, mafuriko yamesababisha uchafuzi mkubwa wa maji katika eneo kuu la uchimbaji wa mafuta Sudan Kusini. Hali hii imewatia wasiwasi si tu jamii zinazoishi eneo hilo, lakini pia wanasayansi na huduma wa afya ambao wote wanafanya juhudi kutafuta suluhisho. Hata hivyo, athari za muda mrefu za janga hilo bado hazijajitokeza kikamilifu. Vijiji vya Bentiu, mji ulioko jirani na mpaka kati ya Sudan na Sudan Kusini, vilikuwa na idadi ndogo sana ya watu. Lakini kutokana na vita na mizozo mbalimbali, zaidi ya watu 140,000 walikimbilia eneo hilo na sasa wanaishi katika kambi ya wakimbizi wa ndani tangu mwaka 2013. Kambi hiyo ambayo inasimamiwa na mashirika ya Umoja Mataifa ikiwemo la wahamiaji IOM na kuwahudumia wakimbizi UNHCR na la kuwahudumia watoto UNICEF, yamkini imegeuka kuwa kambi ya kudumu kwa watu hao. Lakini katika mazingira ambapo kiwango kikubwa cha samaki wanaovuliwa kutoka mto Nile kimekuwa kikiwa na sumu, maisha yanazidi kuwa magumu kwa watu hao ambao changamoto yao kubwa ni ukosefu wa chakula cha kutosha. Simon Getworth, ambaye ni mkazi katika kambi hiyo, alipokuwa akiwachagua samaki waliofikishwa kwake, alielezea kuwa wale wanaovuliwa jirani na maeneo ya visima vya mafuta wana sumu, ila wao hawana budi kuwala. Alifafanua kuwa wanapowapika samaki hao wana ladha ya mafuta ya petroli na hata kemikali za penicillin. Watu katika kambi hiyo ambao zamani walikuwa wafugaji wa kuhamahama wamebadili maisha yao, na wao hustahimili misimu miwili ya mafuriko kila mwaka. Ifahamike kuwa mwaka 2021 mafuriko yaliyotokea na kuharibu mashamba na kusababisha vifo kwa mifugo yalisababisha maeneo hayo kugeuka na kuwa sehemu chepechepe. Hata hivyo, nchi ya Sudan Kusini, ambayo ni moja kati ya mataifa maskini zaidi duniani, haikuwa na uwezo kujenga mifumo ya mabwawa kudhibiti mafuriko ambayo yangetokea. Hadi leo mafuriko hayo hutokea. Shirika la IOM limejaribu kujenga miundombinu ya kutenganisha maji na mafuta, lakini si kazi rahisi, kwani visima 159 kati ya 400 vilivyopo katika eneo hilo vilijaa maji. Hali hii ndiyo imesababisha mito na maziwa ambayo ni vyanzo vya maji kwa maelfu ya watu na mifugo wao kuchafuliwa. Watu wamezidi kuingiwa na wasiwasi baada ya kina mama kadhaa kuanza kupoteza mimba zao, huku baadhi ya watoto wakizaliwa wakiwa na kasoro ambazo zinaelezewa kutokana na kina mama hao kutumia maji yenye kemikali za mafuta. Mama mmoja kwa jina Nyapuka Nios mwenye umri wa miaka 19, mkazi wa eneo hilo, hivi karibuni alijifungua mtoto ambaye mikono yake na midomo ilikuwa na kasoro. Kwa masikitiko mengi, alielezea kutofahamu chanzo cha hali hiyo, akisema anamwachia Mungu aliamua azaliwe hivyo. Mama mwingine kwa jina Nyekal Nwok alijifungua mtoto ambaye uti wake wa mgongo ulikuwa na kasoro. Matabibu wameelezea kuwa visa hivyo ni uthibitisho tosha kwamba ni matokeo ya uchafuzi wa maji. Mamlaka za Sudani Kusini zinakosolewa kwa kutofanya juhudi kukabiliana na hali hiyo.
1: Tuelekee sasa viwanjani huko nchini Tanzania. Joto kuelekea dabi ya Kariakoo limeshaanza kutokota. Simba na Yanga zinateremka dimbani kwa mechi ya ufunguzi ya ligi maarufu kama Ngao ya Jamii. Na kuelekea mchezo huo, mengi yamejiri. Miongoni mwayo ni sakata la mchezaji Sulemani Mwalimu aliyetambulishwa na kuwa mchezaji wa Yanga saa chache zilizopita, ilhali hivi majuzi klabu ya Simba nayo ilimtambulisha kuwa mchezaji wao. Mwenzangu Suleiman Mwiru amezungumza na Sekioni Kitojo, mwandishi mkongwe na mwanamichezo nguli, na kwanza anaeleza tathmini yake kuhusu sakata hilo.
6: Sulemani Mwalimu, kwa kusema kweli, amestua watu. Amestua watu kwa sababu yeye hapo siku ya Jumamosi alitambulishwa kama mchezaji wa Simba na akajinasibu moja kwa moja kwamba yeye atarudi na msimu huu utakuwa ni mara ya pili kwa na Simba akitokea Wydad Casablanca. Lakini ghafla asubuhi ya leo watu wameamka wakiwa na taharuki wa upande wa Simba na furaha kubwa kwa upande wa Yanga kwamba Sulemani Mwalimu ametambulishwa na ni mchezaji halali wa timu ya Yanga. Kwa hiyo haya mambo yanatia kidogo yanaongeza lile joto lililoko kati ya Simba na Yanga, hasa kuelekea katika mchezo wao wa dabi hapo kesho.
7: Nafahamu kabisa kwamba tupo bado kwenye usajili, dirisha la usajili bado linaendelea, lakini mtu anaweza kana jiuliza mambo haya kama haya na athari gani, hasa kuzingatia kwamba timu zenyewe Simba na Yanga kesho zina mechi.
6: Athari yake ni kwamba kuna hali ya pengine Simba kujihisi kwamba ni wanyonge. Lakini Yanga wataingia katika hali ya kwamba wanajiamini sana kwamba wamempata mchezaji, japo si mchezaji wa kusema kwamba watamtumia moja kwa moja, lakini ni kielelezo kwamba tumemchukua mchezaji kutoka kwenu. Haya mambo yanafanyika sehemu mbali mbali katika dunia ya soka hapa duniani tuseme, lakini kwa Tanzania ninavyokumbuka mimi kuna mambo mengi sana yametokea ya aina hiyo toka huko zamani.
7: Kini Sekioni, ipo mijadala mtandaoni hasa kutoka kwa mashabiki wa Simba kudhani kwamba wanafanyiwa figisu na watani wao Yanga. Utakumbuka hapa majuzi pia hivi karibuni katika masuala hayo unayozungumzia kwamba Yanga waliwahi kumchukua afisa mtendaji mkuu wa klabu ya Simba Senzo, utakuwa unakumbuka, baadaye wakamchukua msemaji aliyekuwa msemaji wa klabu ya Yanga Haji Manara, baadaye wakamchukua nungunungu Jonas Mkude, baadaye tena wakamchukua Chama, baadaye tena wakamchukua nahodha wa klabu ya Simba msimu uliopita Mohamed Hussein na kwenda Yanga. Watu wanafikiri kabisa kwamba ni kama kwenda Yanga kwa watu hawa ambao walikuwa muhimili katika klabu ya Simba ni kama kuiuza mikakati ya Simba kwa mpinzani. Wewe unasemaje kwa ufupi sana?
6: Ni kisaikolojia. Yanga wanajua kwamba ukiwafanyia hivyo Simba kisaikolojia wanakwenda chini. Kwa hiyo ni rahisi adui yako akiwa yuko dhaifu katika hali hiyo ukaweza kumshinda. Kwa hiyo Yanga wanajaribu kwa njia yoyote ile kila wakati kuidhoofisha Simba kwa njia hiyo, kwamba kisaikolojia itakuwa si sahihi kwa Simba kuingia kesho, hata mashabiki wao, viongozi wao, na wakifungwa, maana yake ni kwamba kutakuwa na migogoro ndani ya Simba, kwa sababu kwa nini hamkuweza kumlinda mchezaji fulani akakimbilia mahala fulani.
7: Kwa ufupi kabisa, maneno mawili, tutarajie mechi namna gani hapo kesho?
6: Itakuwa na ushindani mkubwa lakini ya wasiwasi mkubwa sana.
1: Ni Sekioni Kitojo akitoa tathmini yake kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Na taarifa hiyo, msikilizaji, inafikisha mwisho safu ya uchambuzi wa ripoti. Ni wakati sasa wa kusikiliza makala tulizokuandalia kanasi.
0: DW Sema Uvume.
8: Sekta ya kazi za nyumbani nchini India inapitia mabadiliko makubwa kutokana na matumizi ya teknolojia. Kampuni mpya za kidijitali sasa zinatoa huduma za nyumbani kupitia programu za simu, zikiunganisha wafanyakazi na wateja kwa urahisi zaidi na kwa muda mfupi. Kwa mengi zaidi juu ya programu hizi, ungana nami Amina Abu Bakar katika makala hii ya Sema Uvume. Kikundi kimoja cha wanawake nchini India kinaonekana kukimbizana na muda, huku kikijifunza jinsi ya kutandika vitanda na kufanya kazi mbalimbali za nyumbani kwa haraka. Wanawake hao wanajiandaa kujiunga na kampuni mpya za teknolojia zinazotoa huduma za nyumbani kwa wateja kupitia programu za simu. Kwa miaka mingi, familia nyingi nchini India zimekuwa zikitegemea wafanyakazi wa nyumbani wanaopata kazi kupitia mawasiliano ya kawaida kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Hata hivyo, sasa kampuni za teknolojia zinajaribu kuleta mfumo rasmi katika sekta hiyo ambayo inaajiri watu wapatao milioni 30. Programu kama Snapbit, Pronto na Urban Company zinafanya kazi kwa mfumo unaofanana na huduma za usafiri mtandaoni. Inafanya kazi hivi: mteja anatakiwa kufungua app ama tovuti, kisha achague huduma anayotaka, kama ni kufagia au kuosha vyombo. Atachagua pia siku na wakati. Baadaye mteja ataweka anwani yake ya mahali anapoishi. Ataona bei ya huduma aliyochagua, akikubaliana nayo atathibitisha kuipokea. Mfanyakazi wa nyumbani atafika pale kwa muda uliokubalika na kuthibitisha pia kuanza kazi kwa kutumia simu zao. Baadaye pesa zake atalipwa kupitia app hiyo au pesa taslimu. Mwanzilishi na mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo, Ayush Agarwal, anasema mfumo huu unawakagua wafanyakazi na kuangalia rekodi zao za polisi kabla ya kusajiliwa rasmi, na unawapa wanawake wengi fursa ya kufanya kazi kwa ratiba inayowafaa.
9: And we're dealing with 70%
10: executive. Tunafanya kazi na watu ambao wanachangia vipato vya familia zao kwa 70%. Kwa hivyo, kwa kuangalia kuwa mama leo anaweza kumpeleka mtoto wake shuleni, aifanyie kazi Snapbit kwa masaa 4, akarudi nyumbani kabla mtoto hajarudi kutoka shule na akaendelea kuitunza familia yake, ni fursa ambayo wanawake hawa wanaiona kwa mtazamo chanya kabisa.
9: In a very positive light.
8: Mbali na ratiba zinazobadilika, kampuni hiyo inasema mapato yanaweza kuwa makubwa zaidi kuliko yale yanayopatikana katika mfumo wa kawaida wa kazi za nyumbani. Hina bibi, mama wa watoto wanne mwenye umri wa miaka 34, ni mmoja wa wafanyakazi wanaonufaika na mfumo huo. Anasema kwa sasa hupata takriban rupia 1045 kwa mwezi, sawa na dola zaidi ya 400, kiasi ambacho ni karibu mara tatu ya mapato anayodai angepata katika mfumo wa kawaida.
11: Ninafanya kazi kwa saa 12. Katika siku ya kawaida napata nafasi za kazi kati ya 3 na 4. Ikiwa kuna sherehe au tamasha, tunapata kazi nyingi zaidi katika vipindi hivyo. Malipo yake pia ni mazuri, takriban rupia 1040 za India.
8: Hata hivyo, si kila mtu ameridhishwa na mabadiliko hayo. Baadhi ya watetezi wa haki za wafanyakazi wanaonya kuwa ajira za kupitia programu za simu zinakosa ulinzi wa kisheria na mafao muhimu ya kazi na mafao ya muda mrefu kama pensheni, kwa kuwa wafanyakazi wengi hawatambuliwi kama waajiriwa wa kudumu. Rais wa chama cha wafanyakazi wa majukwaa ya kidijitali nchini India, Sanjay Gaba, anasema bado kuna changamoto kubwa za usalama wa ajira.
10: Kwa watu wanaoendesha programu hizi, ustawi wa kijamii wa wafanyikazi hauzingatiwi. Hawana mafao ya msingi kama mfuko wa akiba ya wafanyikazi, na hata hawana uhakika wa ajira. Hawajui kama bado watakuwa na kazi baada muda fulani, mpaka serikali ya India itakapowaingiza chini ya sheria za kazi na ulinzi wa wafanyikazi. Hali hii haitabadilika.
12: Inko labor laws ke kanun ke daire mein nahi layegi.
8: Kufikia hapo basi, mimi Amina Abu Bakar sina la ziada na kwa heri.
1: Tunakamilisha matangazo asubuhi ya leo. Shukran sana msikilizaji kwa kujiunga nasi. Kwa niaba wenzangu wote, jina langu ni Saumu Njama, nikutakie siku njema.
13: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imekwisha timia saa 7 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, lakini ni saa 6 kwa hapa Ulaya Kati. Karibu DW, mimi ni Sudi Mnete.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Jina langu ni Angela Mdungu. Kwanza ni muktasari. Marekani yasema inao udhibiti kamili wa mlango bahari wa Hormuz. Putin atishia kuchukua hatua za kisasi dhidi ya meli za Ulaya. Na mashambulizi ya droni yashuhudiwa katika miji kadhaa ya Sudan. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani inao udhibiti kamili wa mlango bahari wa Hormuz. Akizungumza na waandishi wa habari mapema leo, Trump amesema,
3: "We have total control.
4: Tuna udhibiti kikamilifu mlango bahari wa Hormuz na sio Iran. Kwa sasa upo mikononi mwetu. Na endapo watafanya chochote kisicho sawa, bila shaka wataangamizwa kabisa. Ila kwa sasa tuko katika nafasi nzuri sana."
3: Right now we're in a very good position.
2: Wakati huo huo, Pakistan imethibitisha kuwa raia wake watatu wameuawa katika shambulio lililolenga meli ya biashara katika bahari ya Shamu. Waziri wa mambo ya nje Ishaq Dar amelaani vikali shambulio hilo, akisema linahatarisha usalama wa usafirishaji wa baharini na kukiuka sheria za kimataifa. Waasi wa Kihuthi wanaungwa mkono na Iran wanashutumiwa kwa kufanya shambulio hilo. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin ametishia kwamba nchi yake inaweza kujibu kwa kuzikamata meli za nchi za Ulaya ikiwa mataifa hayo yataanza kukamata meli za Urusi zinazotumiwa kusafirisha mafuta na ambazo mara nyingi huficha wamiliki wake halisi. Amesema hayo wakati akikagua mazoezi ya kijeshi katika kisiwa cha Sakhalin mashariki mwa Urusi. Putin ameongeza kuwa nchi yake italazimika kujibu kwa hatua kama hizo na nyingine zinazofaa popote itakapohitajika. Pia ameishutumu jumuiya ya NATO kwa kuongeza ushawishi wake katika eneo la Asia na Pasifiki na kwa kuchochea mvutano katika eneo la Arctic. Ametoa kauli hizo wakati mvutano kati ya Urusi na mataifa ya Magharibi ukiendelea kuongezeka kutokana na vita vya Ukraine na vikwazo vinavyoendelea dhidi ya taifa lake. Khartoum. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yameripotiwa usiku wa kuamkia leo katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum. Kulingana na shirika la habari la AFP, mashambulizi hayo yameshuhudiwa pia katika miji ya Atbara na El Damer. Katika mji wa Khartoum, milipuko imesikika karibu na kambi ya jeshi ya Wadi Saidna. Watu walioshuhudia wamesema waliona droni angani katika maeneo hayo. Hadi sasa hakuna taarifa za haraka zilizotolewa kuhusu vifo au majeruhi. Sudan ilitumbukia kwenye vita tangu mwezi Aprili mwaka 2023. Mzozo huo ulisababishwa na ugomvi wa kuwania madaraka kati ya jeshi rasmi la nchi hiyo chini ya Jenerali Abdel Fattah al-Burhan na kikosi cha RSF kinachoongozwa na Mohamed Hamdan Daglo. Kulingana na Umoja wa Mataifa, mzozo huo umechangia kutokea kwa moja ya majanga makubwa zaidi ya njaa na wakimbizi duniani. Bogota. Mamlaka nchini Colombia zinaendelea kukabiliana na athari za tetemeko kubwa la ardhi lenye ukubwa wa Richter 7.4 lililopiga magharibi mwa nchi hiyo. Vikosi vya uokoaji vinaendelea kuwatafuta watu walionusurika chini ya vifusi wakati muda muhimu wa saa 48 hadi 72 ukiendelea kuyoyoma. Kulingana na mamlaka nchini humo, watu wasiopungua 200 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 2,500 wamejeruhiwa kutokana na tukio hilo. Pia mamia ya watu hawajulikani waliko. Miji iliyoathiriwa zaidi na tetemeko hilo ni pamoja na Cali, Pereira, Manizales na Quibdo. Jumuiya ya kimataifa imeanza kutoa misaada. Marekani yenyewe imetangaza kuipa Colombia zaidi ya dola milioni 15. Kwa upande wake, Umoja wa Ulaya umetenga euro milioni 2 kuwasaidia waathiriwa wa tetemeko hilo la Colombia. na hatimaye Pyongyang. Korea Kaskazini imefyatua kombora la masafa marefu kuelekea baharini nje ya rasi ya Korea. Hayo ni kulingana na maafisa wa Korea Kusini na Japan. Kombora hilo liliruka umbali wa takriban kilomita 700 kabla ya kutua baharini. Korea Kaskazini imerusha kombora hilo siku chache kabla ya kufanyika mazoezi ya kijeshi kati ya Korea Kusini na Marekani yanayotarajiwa kuanza Agosti 17. Korea Kaskazini imekuwa ikipinga mara kwa mara mazoezi hayo ikisema yanatishia usalama wake. Japan na Korea Kusini zimelaani hatua hiyo ya Korea Kaskazini. Korea Kusini imeitisha kikao cha dharura cha usalama na Marekani imesema inaendelea kushauriana kwa karibu na washirika wake. Hata hivyo imeongeza kuwa kwa sasa hakuna kitisho cha moja kwa moja katika eneo lake au kwa washirika wake. Na huo ndio mwisho wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo mchana.
1: Na msoma habari wetu huyo ni Angela Mdungu. Mchana huu utasikia thibitisho la Trump kubadilisha ndege kwa siri kukwepa kitisho cha Iran dhidi yake. Mwanasiasa mkongwe wa Tanzania Joseph Butiku akiingia kifua juhudi za Rais Samia.
5: Demokrasia msipoaminiana haitakuwepo hata siku moja.
1: Ni katika msako wa maridhiano. Na ukanda wa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara unazidi kuwa katika hali ya kukabiliwa na ongezeko la malaria kutokana na kupanda kwa joto. Moja kwa moja tunaanza na hili ambalo linasema Rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha kwamba alibadilisha kwa siri ndege kutokana na kitisho kilichotolewa na Iran dhidi ya maisha yake baada ya majarida ya Washington Post na New York Times kufichua kwamba aliondolewa kwa siri kutoka kwenye ndege ya rais ya Air Force One na kuhamishiwa katika ndege nyingine kwa kutumia gari lilokuwa na huduma za chakula ndani ya ndege. Trump pia alithibitisha kuwa Marekani ndio ina udhibiti kamili wa mlango wa bahari wa Hormuz. Grace Kabogo ametukusania kuhusu yanayojiri katika Mashariki ya Kati na kutandalia ripoti ifuatayo.
6: Siku ya Jumatatu majarida hayo yaliripoti kuwa Trump aliondolewa kwa siri kutoka ndani ya ndege ya rais aina ya Boeing 747 mjini Ankara, Uturuki, baada ya mkutano wa kilele wa jumuiya ya kujihami ya NATO uliofanyika mwezi uliopita. Hata hivyo ndege hiyo iliendelea kuwabeba waandishi habari na wasaidizi wake wa ngazi ya juu ambao walionekana kuendelea kuwa katika hatari ya kushambuliwa na Iran. Akizungumza jana na waandishi habari, Trump alisema anafuata kile anachoelekezwa kufanya na timu yake ya usalama pamoja na ile ya kijeshi. They wanted
7: me to go in a different... Walitaka nihamie kwenye ndege nyingine, safari tofauti yenye kiwango cha juu cha usalama. Kwa hiyo nilifanya hivyo, nafanya wanachonambia. Nadhani kulikuwa na kitisho. Kwa kweli sikuuliza maswali mengi kuhusu hilo. Ninapokea vitisho vingi sana.
6: Ikulu ya Marekani White House bado haijatoa majibu ya moja kwa moja kuhusu madai ya kubadilishwa kwa ndege hiyo. Aidha, kiongozi wa wabunge wa chama cha Democratic katika baraza la Seneti la Marekani, Chuck Schumer, amesema kwamba bunge linapaswa kupewa maelezo kuhusu vitisho vya Iran dhidi ya rais na hatua madhubuti zilizochukuliwa ili kumuondoa kiongozi huyo nchini Uturuki. Wakati huo huo, Trump amesema jeshi la wanamaji la Marekani lina udhibiti mlango bahari wa Hormuz kwa 100% na kwamba haiamini Iran, kwani wamekuwa wakimdanganya mara kwa mara. Amesema Iran hawana udhibiti wowote. Kulingana na rais huyo wa Marekani, ikiwa Iran watafanya jambo lolote lisilo sawa, bila shaka wataangamizwa kabisa, ingawa kwa sasa wako katika nafasi nzuri. Huku hayo yakijiri, Pakistan leo imelaani vikali shambulizi linalodaiwa kufanywa na waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran dhidi ya meli ya mizigo katika mlango bahari wa Bab el Mandeb kwenye bahari ya Shamu, ambalo limewaua raia wake watatu na kumjeruhi mwingine mmoja. Waziri wa mambo ya nje wa Pakistan Ishaq Dar amesema amesikitishwa sana na shambulizi hilo baya. Kulingana na Dar, shambulizi hilo linahatarisha usalama wa usafirishaji wa majini na kukiuka sheria za kimataifa. Amesema serikali ya Pakistani inawasiliana na mamlaka husika za Saudi Arabia pamoja na serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa ili kupata maelezo zaidi kuhusu shambulizi hilo na mazingira yanayolizunguka. Walinzi wa pwani wa Yemen wamesema shambulizi hilo limesababisha vifo vya watu 6 wakiwemo raia 3 wa Pakistan na raia 1 wa Indonesia. Katika hatua nyingine, waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan, Mohsin Naqvi, yuko nchini Iran kwa mazungumzo kuhusu usalama, utulivu na maendeleo mengine ya kikanda, wakati ambapo Islamabad inajaribu kusaidia juhudi za kupata suluhisho la vita vya Mashariki ya Kati. Shirika la habari la Iran, IRNA, limeripoti kuwa Naqvi alikutana jana na rais wa Iran, Masoud Pezeshkian, waziri wa mambo ya nje, Abbas Araghchi, na waziri wa mambo ya ndani, Eskandar Momeni.
1: Ni Grace Kabogo na hali ya mambo katika eneo la Mashariki ya Kati. Mwanasiasa mkongwe Joseph Butiku, ambaye pia ni mwenyekiti wa bodi ya wakfu wa Mwalimu Nyerere nchini Tanzania, amekosoa hatua zinazochukuliwa na baadhi ya wanasiasa za kukebehi ya na kushutumu hatua zinazochukuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan katika kusaka maridhiano ya kitaifa. George Njogopa na taarifa ya kina.
8: Kiongozi ametetea tume inayoshughulikia jinai iliyoundwa hivi karibuni na Rais Samia kwa ajili ya kuwabaini wale waliohusika kuchochea matukio wakati na baada ya uchaguzi, akisema hatua hiyo haipaswi kubezwa bali inapaswa kuchukuliwa kama hatua mojawapo ya kufikia ukweli wa mambo kuhusu yote yaliyojitokeza wakati wa uchaguzi.
9: Mimi najua watu wengi, rais wetu akifanya maneno mengi kutoka watu wengi, lakini napenda kutumia nafasi yangu kama mtu mzima, taifa hili nalifahamu. Alafu na umri mkubwa, tunatazama vijana wetu, tunatazama watu, hata opposition nao wengi ni vijana.
8: Mwishoni mwa wiki, Rais Samia alitangaza kuunda tume nyingine mpya, ikiwa ni hatua ya utekelezaji mapendekezo yaliyotolewa na tume ya awali inajulikana zaidi kwa jina la tume ya Jaji Chande, iliyokuwa ikichunguza kile kilichojitokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Hata hivyo, sehemu kubwa ya maelezo ya tume hiyo ya Jaji Chande hayakuwekwa hadharani, huku Rais Samia akisisitiza kwamba itaendelea kusalia katika mamlaka yake. Akizungumzia zaidi kuhusu mwelekeo wa baadaye, mwanasiasa wa Butiku amesema ili kujenga mustakabali mwema wa taifa, wanasiasa wa upinzani wanapaswa kuwa na subira na kuendesha siasa zenye staha.
9: Demokrasia msipoaminiana haitakuwepo hata siku moja.
8: Baadhi ya vyama vya siasa pamoja na wanaharakati vinakosoa vikali mwendelezo wa undwaji wa tume kuhusiana na yale yaliyojitokeza wakati wa uchaguzi huo, huko kwingine wakitaka mamlaka za kiutendaji zilizotajwa kuhusika katika mauaji kuwajibishwa. Akizungumza na wafuasi wa chama chake, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche alionyesha wasiwasi kuhusu tume mpya iliyoundwa hivi karibuni.
10: Yaani hiyo tume haijapewa kitu cha rejea kusema nani aliyeagiza kuua, nani aliyetoa amri, nani aliyeruhusu bunduki zitoke, nani aliye, hawajachunguza hayo. Wanaambiwa wachunguze eti waliochochea, si waliofanya nini.
8: Tume mpya iliyoundwa inaongozwa na jaji wa mahakama ya rufani ya Tanzania Shaban Ali Lila. Mbali na majaji wa Tanzania, imejumuisha pia naibu jaji mkuu wa Namibia Petrus Dileinge na jaji wa mahakama ya rufani ya Uganda Barishaki Chebron. Katika nasaa zake baada ya kuundwa kwa tume hiyo, Rais Samia alisema kwa kujumuisha majaji kutoka nchi hizo mbili kunalenga kuipa tume mtazamo mpya zaidi, ikiwemo kujumuisha nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na ile ya SADC. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Msikilizaji na yule ambaye ananitazama tu huko katika ukanda wa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, unazidi kuwa na katika hatari ya kukabiliwa na ongezeko la malaria kutokana na kupanda kwa joto na hali mbaya ya hewa inayobadilisha maeneo ambayo ugonjwa huo unaweza kuenea. Wakati baadhi ya maeneo ya ukanda huo yanazidi kuwa na joto kali kiasi kwamba malaria haiwezi kuenea kwa urahisi, maeneo mengine ambayo hapo awali yalikuwa na baridi, yalikuwa na visa vichache vya malaria, na sasa yanaanza kuwa mazingira yanayofaa kwa ustawi wa mbu na maambukizi ya malaria. Taarifa kamili imeandaliwa na kusomwa na Silvanus Karemera.
11: Mapambano dhidi ya malaria barani Afrika yanakabiliwa na changamoto mpya kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Wakati bara hilo likiendelea kubeba mzigo mkubwa zaidi wa ugonjwa huo duniani, Afrika inachangia takriban 95% ya vifo vyote vinavyotokana na malaria, huku nchi kama Nigeria, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikiwa miongoni mwa zilizoathirika zaidi. Watoto walio chini ya umri wa miaka 5 wanaendelea kuwa kundi lililo katika hatari kubwa zaidi. Kwa miaka mingi, juhudi za kimataifa za kupambana na malaria zimeleta mafanikio kadhaa. Miongoni mwa hatua muhimu ni matumizi ya chanjo za malaria aina ya RTSS na R21. Tafiti zilizofanyika katika nchi mbalimbali za Afrika zimeonyesha kuwa chanjo hizo zina uwezo wa kupunguza visa vya malaria kwa karibu 50% katika mwaka wa kwanza baada ya kutolewa. Zaidi ya dozi 1,052,000 tayari zimesambazwa katika maeneo yenye hatari kubwa zaidi ya ugonjwa huo. Hata hivyo, mafanikio haya yanakabiliwa na changamoto za kupungua kwa ufadhili wa kimataifa pamoja na kuongezeka kwa usugu wa vimelea dhidi ya dawa na viuatilifu. Sasa watafiti wanaonya kuwa mabadiliko ya tabia ya nchi yanaanza kubadilisha ramani ya malaria barani Afrika. Utafiti mpya uliochapishwa katika jarida la Nature unaonyesha kuwa kuongezeka kwa joto duniani kunabadilisha maeneo ambayo ugonjwa huo unaweza kuenea kwa urahisi. Kwa kawaida, mbwa anaoeneza malaria hustawi zaidi katika maeneo yenye joto la karibu nyuzi 25 za Celsius. Maambukizi hupungua pale joto linaposhuka chini ya nyuzi 16 au kupanda zaidi ya nyuzi 34 za Celsius. Hii ni kwa sababu vimelea vya malaria vinahitaji kiwango maalumu cha joto ili kuweza kukua ndani ya mbu kabla ya kusambazwa kwa binadamu. Kwa muda mrefu, maeneo ya kitropiki ya Afrika Magharibi na Afrika ya Kati yamekuwa na mazingira bora kwa kuenea kwa malaria kwa sababu ya joto na unyevunyevu mkubwa. Lakini hali hiyo sasa inaanza kubadilika. Utafiti huo unaonyesha kuwa baadhi ya maeneo ya kusini mwa Afrika na nyanda za juu za Afrika Mashariki ambazo hapo awali zilikuwa na hali ya baridi iliyozuia kuenea kwa malaria sasa zinapata joto zaidi. Hali hiyo inaongeza uwezekano wa mbu kuishi na kuenea katika maeneo ambayo zamani hayakuwa na visa vingi vya ugonjwa huo. Wakati huo, baadhi ya maeneo ya Afrika Magharibi yanaanza kuwa na joto kali kupita kiwango kinachofaa kwa malaria kuenea kwa urahisi. Lakini wataalamu wa afya wanaonya kuwa hali hiyo isichukuliwe kama ushindi dhidi ya ugonjwa huo. Profesa Olbenga Mukuoru wa Chuo Kikuu cha Iron nchini Nigeria, ambaye pia ni mshauri wa kimkakati wa waziri wa afya wa Nigeria kuhusu malaria, anasema kwamba joto linaloweza kuzuia malaria kuenea sio habari njema kwa binadamu. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, Afrika inaweza kushuhudia hali mbili tofauti katika miaka ijayo. Wakati baadhi ya maeneo ya Afrika Magharibi na Kati yanaweza kuona kupungua kidogo kwa hatari ya malaria kutokana na ongezeko la joto, nchi nyingi za Afrika Mashariki na Kusini zinaweza kukabiliwa na tishio jipya la kuongezeka kwa maambukizi. Kutokana na hali hiyo, wataalamu wanataka serikali za Kiafrika, mifumo ya afya na jamii kuanza maandalizi mapema. Hii ni pamoja na kuimarisha huduma za afya, kuongeza uwekezaji katika kinga na matibabu ya malaria, pamoja na kuandaa mikakati mahususi kwa maeneo ambayo hapo awali hayakuwa na hatari kubwa ya ugonjwa huo.
1: Ni taarifa yake Silvanus Karemera. Somalia inaandamwa na hali ngumu ya njaa na ukame katika mazingira ya changamoto inayosababishwa na vita vya muda mrefu vilivyoathiri uchumi wa nchi hiyo. Takriban watu milioni 2 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula mwaka huu ikilinganishwa na hali ilivyokuwa katika mwaka uliopita. Maelfu wa Somali wanaokimbia njaa wamekusanyika kwenye kambi za muda katika mji wa Baidoa ulio kaskazini magharibi mwa mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Thelma Mwadzaya na taarifa ya kina.
12: Mji huo wa Baidoa kwa sasa umekuwa kituo muhimu kwa wanaokimbia madhila ya njaa, vurugu na uhaba wa chakula. Safari ya wiki mbili ya Lul Muhammad na wanawe watano waliwasili kwenye mji huo ni mfano wa jinsi Somalia inavyotatizwa na janga la kibinadamu ambalo athari zake zinaongezwa na ukame, vita na changamoto za kiuchumi.
13: Tuna njaa na hali ngumu. Tumekuwa tukitembea kwa siku kadhaa tukipata hifadhi kutoka kijiji kimoja hadi chengine mpaka tukawasili Baidoa jana jioni. Pindi tulipofika, mume wangu alienda kusaka kibarua kwenye mashamba ya wakazi ili angalau tupate chakula cha watoto. Hayo ndio yanayotuzonga. Hatuna chakula na tunamtumainia Mola tu, kwani ndiye anayetusitiri.
12: Familia nyingi zimelazimika kuvikimbia vijiji vyao na kuhamia kwenye kambi za muda wakati ambapo makali ya njaa yanaongezeka na misaada ya kibinadamu inanywea. Takwimu zinaashiria kuwa kiasi ya watu milioni 2 wanakabiliana na uhaba mkubwa wa chakula, idadi ambayo ni maradufu ikilinganishwa na mwaka uliopita, linaelezea shirika la misaada la Plan International ambalo limewasaidia zaidi ya watu 200,000 huko Somalia mwaka huu pekee. Ili kudhibiti hali, shirika hilo pamoja na shirika la serikali ya Somalia la kupambana na majanga yanaitolea wito jamii ya kimataifa kuiongezea msaada, kwani madhila huenda yakaongezeka ukizingatia hali ya hewa. Kwa upande wake, shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO linatabiri kuwa uwezekano wa madhara ya El Nino kushuhudiwa katikati ya mwaka huu ni mkubwa kwa 90%, na kitisho cha mafuriko kutokea katika msimu ujao wa mvua wakati ya mwezi wa Oktoba hadi Disemba. Mjini Baidoa hali si hali, na maelfu wanaokimbia madhara ya ukame wa muda mrefu wamekusanyika kwenye kambi za muda pembezoni ya majiji. Kwa mujibu wa Plan International, Baidoa inawapa hifadhi watu wapatao milioni 1.6, nusu yao wakiwa wameyakimbia makazi yao. Rina Gilani ni afisa mkuu mtendaji wa Plan International na alizuru Baidoa hivi karibuni.
14: I was also speaking to communities, people here.
13: Niliwasiliana na baadhi, watu ambao walikimbia baada ya kusubiri mwaka hadi mwaka wa madhila ya ukame na wanahangaika. Kwa sasa wanasema hawana chochote, hakuna maji, hawana chakula na bidhaa za matumizi. Mifugo yao pia imefariki, hawana chochote kwa kweli. Kwa hiyo wamelazimika kuhama hatimaye.
14: And so they finally had to move.
12: Kutokana na hali hiyo, takwimu za mwezi Mei za shirika la kimataifa la kufuatilia masuala ya njaa zinaashiria kuwa nusu ya watoto walio na umri wa chini ya miaka 5 wana utapiamlo sugu huko Somalia.
1: Na msikilizaji, na tupumzishe sikio sasa katika kandanda. Usiku wa leo kutashuhudiwa mechi ya UEFA Super Cup itakayoizipatanisha timu mbili, mabingwa wawili wa vilabu vya Ulaya, Paris Saint-Germain walioshinda ligi ya mabingwa msimu uliopita na Aston Villa walioshinda ligi ya Ulaya. Mechi hiyo itachezwa huko Austria, lakini kinachogonga vichwa vya habari ni msimamizi wa mechi hiyo ya leo ambaye ni mwamuzi kutoka Somalia, Omar Artan, ambaye alinyimwa idhini ya kuingia Marekani alipokuwa katika uwanja wa ndege kabla ya kuanza kwa kombe la dunia. Bila shaka ni kisa ambacho kinakumbukwa sana. Kuzungumzia mechi hii pamoja na utata unaomzunguka mwamuzi huyo ni Jacob Safari ambaye yupo tayari hapa studio. Jacob, karibu.
15: Asante Sudi.
1: Moja kwa moja, muda hautoshi, ilikuwaje mpaka tukafika hapa kuhusiana na uamuzi wa huyu na mechi hii alionyimwa idhini ya kuingia Marekani kwenye kombe la dunia, lakini sasa hivi tunavyozungumza anakuwa ni mmoja wapo wa waamuzi katika mechi kubwa zaidi Ulaya.
15: Bila shaka mechi kubwa zaidi Ulaya. Alinyimwa ile idhini, na aliponyimwa tu idhini ya kuingia Marekani, UEFA wakahisi kwamba si sahihi uamuzi ule, na walitaka labda FIFA ingechukua hatua zaidi kumtetea na kuhakikisha kwamba anaingia Marekani na kusimamia mechi za kombe la dunia ambazo walikuwa wamepangiwa. Lakini sivyo ilivyokuwa. FIFA haikuchukua hatua yoyote, na UEFA wakasema kwamba bora sisi tumpe hii nafasi ya kusimamia mechi hii kati ya PSG na Aston Villa ambao itakuwa inafanyika leo. Kwa hiyo hapo walianza UEFA kuanza kuonyesha tofauti zao, na ndio Artan akapata nafasi hii.
1: Artan mwenyewe amezungumza chochote mpaka wakati huu?
15: Bila shaka, na amesema kwamba hii ni fursa kubwa sana, ambayo ni fursa ambayo ni adimu pia. Kumbuka kwa kusimamia mechi hii ameandika historia Artan, kwa sababu yeye ndio muamuzi wa kwanza ambaye hatoki katika mataifa ya Ulaya, anatokea Afrika kusimamia mechi kubwa kama hii. Kwa hiyo hiyo ni historia, na ameshukuru sana ulimwengu mzima na ulimwengu wa kandanda kwa kuweza kusimama naye toka wakati ule wa kombe la dunia mpaka sasa hivi.
1: Ni siasa za kandanda. Hatua ya shirikisho hili UEFA kumchagua mwamuzi huyu inaweka wapi uhusiano au ushirikiano wa kisoka duniani na FIFA yenyewe?
15: Bila shaka unazidi kuiharibu, kwa sababu uhusiano huu ulikuwa tayari ni mbaya toka wakati huo wa Artan. Halafu baada ya hapo ilikaja tukio hili au sakata ya rais wa FIFA Gianni Infantino kutaka kuuza hisa hizi za kombe la dunia. Kwa hiyo UEFA toka wakati huo wamekuwa wakiipinga FIFA, na sasa hivi kwa tukio hili la Artan kusimamia mechi hii ya PSG na Aston Villa, bila shaka linazidi kuweka mahali pabaya zaidi uhusiano kati ya UEFA na FIFA.
1: Tujikite katika mechi yenyewe, mchezo wenyewe husika. Nani anayepigwa upatu kulinyakua kombe usiku wa leo?
15: Bila shaka atakuwa ni PSG, kwa sababu yalibeba taji kubwa lile la ligi ya mabingwa. Lakini Aston Villa nao wako vizuri, kocha wao ni mzoefu, lakini pia historia haiko upande wao. Upande wake kocha wa Aston Villa Unai Emery amefika kwenye mashindano haya Super Cup mara 3, lakini yote amepoteza.
1: Jacob Safari, ni kushukuru.
15: Shukran.
1: Bila shaka ni una wakati mwingine wa kuyasikia yale yanayorindima katika mitandao ya kijamii. Wakati mwingine ni mambo ya kufurahisha, lakini wakati mwingine pia ni huzuni. Sijui Bihoga, hawa umekuja na nini?
2: Kwanza kabisa nimekuja na mengi ila ningeanza na kusema kwamba mcheza kwao hutuzwa. Hivyo naanzia hapa nyumbani katika mitandao ya DW Kiswahili, Facebook, TikTok pamoja na Instagram. Huko tunaweka mambo mengi sana. Kwa hivyo namsihi mfuatiliaji wetu anaweza akaenda huko tukazungumza naye kwa wazi kabisa. Lakini kuna video ambayo inafurahisha na inatafakarisha. Kuna wahudumu wa afya, madaktari walikuwa katika chumba cha upasuaji wakati tetemeko la ardhi linatokea kule Japan, walimkumbatia mgonjwa kuhakikisha yuko salama wakati wa upasuaji. Lakini kuna video nyingine tena inaonyesha kwamba watu 15 wamefariki kutokana na boti walikuwa wakisafiria kupinduka. Na wengine 27 hawajulikani walipo.
1: Basi kwa dokezo tuanza kisa kimoja baada ya kingine na maoni ya watu.
2: Sasa ayo ni kuwa nampa tu kwamba tuna nini hapa
1: Dochivele.
2: Lakini mengine yanayovuma kwingineko ni kwamba lile sakata la Rais Donald Trump kusafiri kupitia kitoroli cha chakula limeendelea kuvuma katika mitandao ya kijamii. Kuna mchoro wa AI unaomuonesha amejikunja katika
1: na unajua yule ni mtu mwamba mwamba, sasa ikitokea kama hivi ndio inakuwa
2: kajikunja sana kiasi kwamba yani hadi anatia huruma. Kwa hiyo huo na wenyewe umeendelea kuvuma. Sasa kwa mtu ambaye alipitwa na mkasa huo ni kwamba taarifa za kijasusi zinasema kwamba Iran ilitaka kufanya mashambulizi ya kumuondoa Rais Trump. Hivyo mbinu za kijasusi zikatumika kuhakikisha kwamba anatoka salama Uturuki. Na hili ni tukio la mwezi uliopita. Lakini taarifa zimekuja zaidi mwezi huu. Sasa kulikuwa kuna maoni mengi sana. Kuna huyo anaitwa Mambi, anasema kumbe muoga tu kama watu wengine, halafu kwenye kitoroli cha chakula kulikuwa kuna shombo la samaki.
1: Watu wa mitandao wana mambo mengi.
2: Akasema fikiria mashambulizi ambayo unaidhinisha dhidi ya wengine kwenye mataifa yao. Kwa hiyo kampa tafakuri afikirie zaidi kile ambacho anakifanya dhidi ya watu wengine. Kuna huyo anaitwa Maguha anasema hapa ingekuwa ni Maduro au Khamenei Mujtaba, tayari taarifa zingekuwa zimetoka kwenye vyombo vya habari, lakini kwa kweli Marekani wapewe maua yao.
1: Lakini imeandikwa katika vyombo vya habari vya Marekani, Washington Post wamekuwa na habari hiyo.
2: Ni maoni mengi sana. Lakini kuna huyu anaitwa Mudi anasema kama ni hivyo, mbona hakuna ndege iliyoshambuliwa ama hakuna shambulio lolote lililoonyesha kufeli?
1: Bioga, tutaendelea baadaye, bila shaka nitakupa nafasi nyingine. Sasa hivi natazama kwenye ukurasa wangu hapa channel hii ya YouTube, kuna ujumbe unasema Pemba ikawa anajita hivyo akiwa Simiyu, anasema Tanzania, anasema huwezi kwenda kwenye maridhiano bila kuanza na mazungumzo. Tundu Lissu achiwe kwanza. Huyu bila shaka anazungumzia mazungumzo yale, ripoti ya Njogopa. Ezekiel Bulugu anasema Butiku hana lolote. Lucas Isidori wa Dar es Salaam anasema kila laheri mwamuzi kutoka Somalia Omar Altan kupata fursa ya kuchezesha mechi ya UEFA Super Cup leo. Naona ujumbe hapa wa Kalimbo Mzava anasema tunahitaji amani duniani.
2: Kwangu namuona Nico Rausi Baba Flola wa Manyovu Tanzania anasema katika dabi ya leo karata yangu naitupa kwa timu ya Yanga. Baraka Magere wa Geita Tanzania anasema binafsi napinga kauli ya mzee Butiku, kwani ni mtu asiyeaminika kabisa. Ukimya wao ndio uliotufikisha hapa tulipo. George Majiji wa Tegeta Dar es Salaam Tanzania anasema pole sana Somalia kwa bala njaa.
1: Namuona Frank Shayo wa Arusha Tanzania anasema Urusi na Ukraine kaeni mezani mmalize yenu. Nikitazama ukurasa wa Facebook anamwona Padri Moshi wa Kotela Moshi Tanzania anasema juhudi za maridhiano ni nzuri kama pia upande wa serikali utatambua thamani ya haki na demokrasia ya maridhiano. Bila demokrasia ni haki bure kabisa. Na Konya Mtaki anasema kwa kauli hiyo naona mzee Butiku ameishiwa kabisa hoja.
2: Mimi namuona Masanga Albinus anasema mzee Butiku babu yangu, ninyi ndio wa kuliponya taifa. Asante Sudi kwa upande wangu.
1: Bila shaka tuvute pumzi wakati tunasubiri mjadala. Leo ni siku ya kimataifa ya vijana duniani. Tutazungumza sana.

0: DW. Inapatikana pia kupitia Facebook.
1: Naam, unanisikiliza, karibu katika mjadala unaojikita katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya vijana kwa mwaka huu 2026 yenye kauli mbiu mazingira tofauti, matarajio yanayofanana. Kauli mbiu hii inatukumbusha kwamba licha ya vijana kuishi katika mazingira tofauti, iwe mjini au vijijini, kwenye nchi zenye amani au zinazokumbwa na migogoro, matarajio yao yanafanana: kupata elimu bora, ajira zenye staha, kushiriki katika maamuzi na kujenga maisha yenye hadhi na matumaini. Leo tunajadili nafasi na changamoto za vijana barani Afrika pamoja na suluhisho zinazoweza kuwasaidia kufikia ndoto zao. Niliwaalika hapa studio ni Dr. Gloria kutoka Tanzania, ni mwanzilishi wa Save the Youth Dreams Foundation, wakfu huu, shirika linalojikita katika kuwawezesha vijana kutimiza ndoto zao. Pia tunaye Peter Mweke kutoka Kenya, ni mwanzilishi wa shirika linalowahudumia watoto wa mitaani, mwenyewe analita Street Changer. Peter mwenyewe aliwahi kuishi maisha ya mtaani kabla ya kubadilisha mkondo wa maisha yake, na sasa anawasaidia wengine kufanya hivyo. Bila shaka wote mnanisikiliza wakati huu, Dr. Gloria, Peter, mnanisikia vizuri?
2: Nakusikia.
1: Nashukuru. Nianze na Dr. Gloria kabla sijaja kwako Peter. Mkurugenzi wewe mtendaji wa Safe Youth Dreams Foundation. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema mazingira tofauti, matarajio yanayofanana. Kwa uzoefu wako, vijana wa Tanzania wanatamani nini zaidi hasa, na kwa nini bado wengi wanashindwa kufikia malengo yao? Majibu nataka ya mafupi ili tuweze kuulizana, tuzungumze kwa muda mrefu kidogo.
3: Asante. Kwa vijana wa sasa, chachu yao kubwa sana au kitu ambacho wanakitamani sana ni ajira. Na ukiongelea ajira, sio tu kuajiriwa kwenye mataasisi, lakini pia wenyewe wanataka sana kujua maarifa gani wanatakiwa kuwa nayo na skills gani wanatakiwa kuwa nazo ili pia wao waweze kujiajiri. Sasa hicho ni kitu ambacho kimekuwa kikubwa na chachu sana ya vijana wa sasa, ambao kila ukienda ni wanaongelea swala la ajira, na malengo yao ni kwamba waweze kujiajiri, ubunifu na kufikisha malengo yao.
1: Aha. Peter Mweke, kutokana na maisha uliyoyapitia mtaani huko, unaona matarajio ya watoto vijana wa mtaani yanatofautiana kweli na vijana wengine, au changamoto ndio hizo hizo zinazowatenganisha vijana hao?
2: Nadhani changamoto ni hazina tofauti, hazina umbali ya utofauti. Ni kila mtu kisikiza kesi yake ana utofauti ile ilimleta kwa mtaani kurandaranda, na bado ukiingia kwenye mitaa kama niko Nairobi, ikiwa Nairobi ukienda mtaa labda kama umeenda Kamkunji sub county, unapata vijana huko wana maono tofauti na ya wengine wa Kibira. So unapata watu wako na vitofauti ya machallenge ya shida.
1: Peter, kwa rekodi zako wewe umeishi katika mazingira haya magumu, na sasa unasaidia, nimeona hapa, zaidi ya watoto 3,000 katika maeneo tofauti ya Kenya. Hebu tukumbushe kidogo, mkasa gani mkubwa ambao uliweza kupita kukuta wakati ukiwa katika umri mdogo na unashiriki kuishi katika maisha ya mitaani?
2: Mimi yangu kwanza, sijui mama, sijui baba, sijui mtu yote wa familia yangu. Inasemekana niliuzwa nikiwa mtoto mdogo shilingi 400, na mwenye kunichukua akiwa nikiwa mdogo naye akanilea, akaniachilia, akakufa, akaniacha. After hapo nikaingia mtaani, nikakuwa kijana wa street, na ikakuwa ni ngumu kuishi mtaani, nikakuwa mwizi. Na Mungu akanijalia nikiwa mwizi, siku moja nikashikwa, ngekelewa, walikuwa wanataka kunichoma, ikakuwa wanabishana, nikapelekwa polisi, nikafungwa 5.
1: Pole sana. Kwa hivyo mashirika lako unaloendesha, nani anasaidia uendeshaji wa vijana, maanake watoto 3,000 wengi katika maeneo tofauti ya Kenya?
2: Nina marafiki wengi wa nje, wa hapa Kenya, kuna makampuni tofauti. Watu wengi wanafurahia Kenya nafanya. Sasa unapataga, sina mdhambi ni ule mwenye ameniwekea pesa kwa banki, nikiwa anafanya kitu leo mwingine anakuja ananisaidia anafanya, kesho nikifanya lingine mwingine anakuja anasaidia tunafanya.
1: Dr. Gloria, tunaona kila mwaka maelfu ya vijana wanahitimu masomo lakini soko la ajira haliendi kwa kasi hiyo. Je, tatizo kubwa liko kwenye elimu, uchumi au maandalizi ya vijana wenyewe, kwa sababu kila mwaka rekodi za wahitimu zinakuwa mpya?
3: Asante. Tatizo kubwa lililopo ni kwamba vijana kwa sasa hivi wengi tumeona kwa hapa Tanzania wanapata elimu hadi ya kidato cha 4. Sasa vijana wanaomaliza elimu mpaka ya chuo kikuu kwa sasa hivi wameongezeka. Lakini upatikanaji wa ajira kutoka serikalini na taasisi binafsi bado ni mdogo. Sasa ukilinganisha na hapo nyuma, sasa hivi vijana wengi wanaokuwa na elimu ya juu ni wengi, lakini upatikanaji wa kazi ni mdogo. Hiyo ni changamoto ya kwa.

0: inawaletea shida kwenye afya ya akili. Hii pia huwa inawapelekea shida kwenye kupata ajira au kuweza kukaa kwenye ajira kwa muda mrefu.
1: Mnashirikiana na serikali katika jitihada zenu za kuwakwamua vijana?
0: Ndiyo, tunashirikiana nao moja kwa moja, na tunashirikiana na mamlaka ya uwekezaji Tanzania, TISEZA, ambao pia tunatengeneza program tofauti tofauti ambazo zinawapelekea moja kwa moja kuwasaidia vijana kuelewa nini maana ya uwekezaji, opportunities gani zipo available kwa vijana kwenye kuwekeza, pia matumizi mazuri ya kifedha. Pia hiyo tumekuwa ni kitu ambacho ni cha mbele kabisa, tunashirikiana na serikali kuwaeleza na kuwafahamisha vijana waweze kujua jinsi ya kufanya financial management, yani kuweza matumizi mazuri na kumanage pesa zao vizuri kuanzia wanapokuwa vyuoni.
1: Na Peter, kwako wewe, umewahi kuishi katika mazingira magumu, umekuwa, naweza kusema lugha ambayo wakati mwingine ilikuwa ipendwi, mtoto wa mtaani, ni jambo gani ambalo serikali na jamii kwa jumla bado hazijaelewa kuhusu watoto wa mitaani? Kuna wadau kama kina Gloria.
2: Na nadhani kitu yenye wengi hawajui, hawa watoto hawalipuki tu wanatokea mtaani. Wanatoka kwa familia zetu. Wanatoka kwenye familia za kila mtu tu, kama wewe, labda ndugu yako ama kazini yako ama mtoto wa kazini yako, wanatoka hizo manyumba. Si ati wanazaliwa ama wanatoka from nowhere. Sasa kitu familia mingi hazijui hivyo. Sasa zile zinaona mtoto pale mtaani, hawana masaa ya kusikiza ule mtoto, kujua shida ni gani na wanaweza msaidia vipi.
1: Aha.
2: Na ukiangalia hizi mitaa sasa, tukiangalia takwimu imefika 300,000.
1: Dr. Gloria,
2: 300,000.
1: Dr. Gloria, unamsikia Peter hapo, kumekuwa na mijadala na wewe umeuanzisha huu wa afya ya akili kwa vijana, na yeye anazungumzia record. Unaona pressure za maisha ya sasa zinawaathiri vijana kwa kiwango gani pengine ukilinganisha na miaka iliyopita, na hasa katika afya ya akili na mambo mengine?
0: Kusema kweli, pressure sasa hivi imekuwa kubwa. Vijana wanakosa ile utulivu ambao wanatakiwa wawe nao ili waweze kufocus zaidi kwenye ndoto zao na kujenga maisha yao. Sasa hii imekuwa ni kitu ambacho kinawaletea changamoto kubwa, na kuanzia wadogo pia, jinsi wanavyoishi, companies wanazokuwa nazo, hizo zote zinawaletea shida. Utandawazi kama nilivyosema hapo mwanzo. Kwa changamoto hii bado imekuwa kubwa, na ambayo inakuwa kama barrier kubwa wao kufikisha malengo.
1: Dr. Gloria, mjadala huu unapita, ni wataarifu kwamba huko katika mitandao yetu ya kijamii unasikilizwa sasa, wanautazama, lakini tunaye hapa studio Hawa Bihoga, hajaondoka. Alikuwa anatazama kile ambacho wanazungumza wasikilizaji wetu, nini maoni yao. Tunamshirikishe kidogo alafu tutaendelea, nitarejea kwako Peter.
3: Asante Sudi. Katika mitandao yetu kuna huyo anaitwa Thomas Mwaules, anasema vijana wasaidiwe kutimiza ndoto zao. Lakini kuna Mirambo Daudi kutoka Mbeya, Tanzania, anasema nawapongeza vijana wote kwa kuadhimisha siku yao ya kimataifa. Jeradi Sylvester wa Kagera, Tanzania, anasema katika kizazi hiki cha akili mnemba, swali ni kama teknolojia itachukua ajira za vijana, je, vijana watawezaje kutumia teknolojia hiyo kuunda ajira mpya kabla haijabadilisha ajira walizonazo? Lakini kuna Oscar Moses anasema vijana lazima tuwe na somo la ujuzi, hiyo ndiyo tiba. Lakini Sudi, kabla sijakupa nafasi, mimi nina swali. Kauli mbiu ya kimataifa inasema mazingira tofauti, matarajio yanayofanana. Nataka nimuulize Dr. hapo, katika muktadha kama huu na kauli mbiu kama hii, kwa kiasi gani inasadifu mazingira ya vijana walioko katika nchi ya tatu?
1: Manake mataifa yanayoendelea kwa lugha ya kisiasa. Dokta, karibu.
0: Asante. Dunia sasa hivi imekuwa kama kijiji. Kwa hiyo kwa Tanzania pia, nipongeze sana serikali yetu, kumekuwa na kitu cha international trade market. Hii imekuwa ni kitu ambacho inafungua dunia kwenye masoko ya kimataifa, na kumekuwa na jitihada kubwa kutoka kwa serikali na mashirika ya binafsi kuwawezesha vijana, kuwasaidia vijana waweze kujua nini wanatakiwa kufanya, kujiandaa kushiriki katika masoko ya kimataifa, ambayo kuna soko la East African Community, soko la SADC, na pia na soko la kitaifa. Sasa hii imekuwa ni jitihada kubwa na kuwasaidia kwamba vijana

0: naone kwamba hata akiwa Tanzania si kwamba anahitaji kusafiri kwenda China au kwenda Uingereza ili bidhaa yake iweze kuuzwa China au Uingereza. Hapana, anaweza kuwa hapa lakini akafikia vigezo vya international qualifications ili bidhaa zake, hata kama ni kahawa, ni chai inalimwa hapa, anaweza akaiuza kote duniani. Sasa hii imekuwa ni jitihada, na kama tulivyoona kauli mbiu ya mwaka huu kwamba mazingira tofauti lakini matarajio yanayofanana, kwamba mtu anaweza kawa hapa Tanzania lakini bado anataka kufikisha malengo yake au kuishi kama kijana ambaye yupo nchi ambazo zimeendelea.
1: Mm. Peter, umesikia yote hayo, na katika rekodi zangu nimeona ukitajwa kama msanii. Vijana wengi wana vipaji lakini hawana ajira rasmi. Je, sanaa na vipaji vinaweza kuwa njia halisi ya kujikomboa kiuchumi au bado kuna vikwazo vikubwa?
2: Kwanza, cha kwanza nashukuru sana. Sanaa ni kitu moja hatari sana. Kama mimi enzi zangu wenye Mungu amejalia nikitoka jela, ndio nikiwa jela nilirealize naweza kuwa msanii, naweza kuwa mwimbaji. Na vile nilitoka kuwa mwimbaji ilikuwa ngumu sana kutoka, sababu huku kwetu Kenya waamini na vipaji vya kuimba, vya kuchora, waamini kabisa, waamini unaweza toboa. Sasa watu wengi wajiwekeza kwa sanaa, na kikwetu ni ngumu. Hata ukiambia mtu anakuja, lazima Mungu akujalie ndio ufanye kazi nyingine ndio upate, ndio ukishatoka pale kama sanaa ndio unakuwa msanii.
1: Nadhani
2: sisi pande yetu kama wa Kenya, kwa vijana wa Kenya, ukiangalia hiyo moto ya hii mwaka, kaunti hiyo moto ya hii mwaka, kauli mbiu ya hii mwaka, sisi unajua Mungu ametujalia kidogo kwenye internet tuko sana. Kwenye internet kidogo tuko sana, yani tuko Kenya lakini ni kama tuko Ulaya. Yani mambo yetu, yani tunafuatilia kila kitu kinaendelea duniani. Nadhani sisi hata kwenye kuuza ama kwenye kufanya biashara, vijana wengi wanafanya biashara online. Hata kuna wale wanaandikia wengine makaratasi wako nje wanafanya biashara. Nadhani hii kauli mbili sisi tuliitangulia.
1: Jambo jema hilo, jambo jema. Dr. Gloria, tunazungumzia sana kuhusu kuwawezesha vijana, lakini kwa mtazamo wako ni fursa zipi muhimu ambazo bado hazijawafikia vijana wengi hasa Afrika Mashariki ambako ninyi wote mpo huko? Dr. Gloria, unanisikia vizuri?
0: Nakusikia, ndio.
1: Majibu ya mafupi tuulize sana.
0: Sawa. Sasa kwenye fursa, naona sana sana ni ujuzi. Kwa dunia ya sasa hivi ujuzi ndio kila kitu. Yaani ukishakuwa na ujuzi, that means skills, hiyo ndio itakusaidia kwenye kila kitu. Sasa kwa vijana Tanzania, kwa hapa Afrika Mashariki, kwa Tanzania kipekee, tumekuwa zaidi tunasoma darasani, lakini kwenye swala la ujuzi bado imekuwa changamoto. Kwa hiyo hiki ndio kitu ambacho bado kuna gap kubwa, ambayo sasa sisi kama wadau wa vijana na maendeleo ya vijana tumekuwa tukipambana kuhakikisha kwamba vijana wanapata ule ujuzi ambao wanauhitaji ili waweze kupambana kwenye taswira ya dunia.
1: Peter, kwa uzoefu wako kufanya kazi na vijana, umefanya nao kwa muda mrefu, pengine namna gani inaweza kufanyika kuweza kumzuia kijana asiingie kwenye uhalifu au matumizi ya madawa ya kulevya?
2: Na sisi kivyetu mara mingi nakuwa kama mwelekezi, kama example, nawaambia mimi nilikuwa ni chomwe. Sasa hivi nyo tunaongea, mimi ningekuwa marehemu lakini Mungu anijalia niko hai. Naomba mimi ni example. Naomba mimi ni example. Kwa hivyo ukifuata yenye mimi nilifuata, sasa unaweza kumekufa. Sasa kwa hivyo mimi nadhani hapa Kenya kitu tunajaribu kuhimiza, unajua watoto wetu wengi wanataka kusikia mtu mwenye ametoka pale ama zile shida umepitia uongee ndio watu wafuate. But tunashukuru sana, tunawapatia opportunity. Unajua wewe siambia mtu hiki ni kibaya na umuoneshe kizuri. Lazima umuoneshe kizuri, kimwambie hiki ni kibaya, umuoneshe hiki ndio kizuri.
1: Ndiyo, bila shaka. Dr. Gloria, hawa bioga ametaja la akili mnemba katika taarifa zile na maoni ya mitandaoni. Je, unaona vijana wanakimbia na kasi ya mabadiliko hayo au wanabaki nyuma katika maeneo hayo? Tanzania, Kenya?
0: Kwa huku sasa hivi vijana wameanza kuamka. Hiyo ni kitu ambacho kwa vijana wengi, hata tukienda vioni shuleni, wengi unakuta wanaiongelea, na ni kitu ambacho hata serikali yetu pia imeanza kuincorporate kwamba ni kitu ambacho hatuwezi kukikimbia, kiko hapa na ni muda wa kukipokea ili kiweze kukusaidia kupiga hatua. Kwa vijana wengi sasa hivi wameanza kufunguka na kukipokea, lakini kwa kiasi kikubwa imekuwa ni vijana wa mjini. Sasa ukienda mikoani, mjini namaanisha hapa Dar es Salaam ambapo kidogo pamechangamka, lakini ukienda kidogo nje kidogo ya mji, wengi hawajui akili mnemba ni kitu gani.
1: Bila shaka elimu inahitajika. Niulize, maanake tunaelekea ukingoni, swali la mwisho kwa nyote nyinyi kwa busara zenu na uwezo wenu. Dr. Gloria Muheta, mkurugenzi wewe mtendaji wa Save Youth Dreams Foundation, na Peter Mweke ambaye anaongoza hiyo taasisi Street Changer. Kwa kifupi kabisa, ikiwa mngepata dakika moja moja kuzungumzia vijana wote wa Afrika leo hii, mngewataka wasisahau jambo gani moja kuhusu ndoto zao na mustakabali wao? Dr. Gloria.
0: Kikubwa zaidi ningependa kuhamasisha vijana wote kwamba ndoto zako ni valid. Yaani hakuna kitu ambacho unatakiwa uruhusu kikukatishe tamaa, na pia kukaa kutegemea serikali peke yake au wafadhili, hiyo kitu haitakaa kukusaidia. Pia vijana kwa sasa hivi hawahitaji huruma pekee, wanahitaji fursa na maandalizi yanayowatosha kuweza kuwasaidia wao kuweza kukaribiana na dunia ya sasa na maendeleo ya sasa yanavyoenda.
1: Peter Mweke na Dr. Gloria, nawashukuru sana kwa kushiriki mjadala huu na niwatakie mchana mwema.
3: DW, jukwaa la manufaa.
4: Ni wakati mwingine tena, msikilizaji, tunapokutana katika kipindi hiki cha jukwaa la manufaa. Kipindi hiki siku zote hukupa fursa kuzungumzia jambo lolote katika jamii yako, iwe jambo zuri au baya. Yote haya ni kuhakikisha kwamba jamii zetu zinakuwa bora zaidi. Ninayoongoza jukwaa hili kwa leo, jina langu ni Michael Kwena, lakini mwanzo tupate kipande kifupi cha

0: kibao maisha kutoka kwa Wanazawose Queens kinampa nafasi mwanajukwaa wa kwanza kabisa Singi Muna Makuro. Yeye yuko Makuro kule Singinda, Tanzania. Analipanda jukwaa la manufaa kwa kuzungumzia hitaji la katiba mpya nchini Tanzania. Unaendelea ukisema kwamba katiba mpya itawafaidi wa Tanzania wote na hata vizazi vijavyo. Na hivyo ndivyo unavyolishuka jukwaa hili siku ya leo. Asante sana Nazareth Mwakipembe, wewe uko Tukuyu Mbeya. Unalikuwa jukwaa la manufaa ukisema kumeibuka wimbi la watuhumiwa wanaojihusisha na ugaidi, japo unasema kwamba jeshi letu linafanya kazi yake vizuri. Lakini unauliza, je, ni kweli ugaidi upo kwa kiwango hicho au ndani yake kuna chuki binafsi? Kuitwa gaidi ni neno zito mno. Unalishuka jukwaa ukisema tuipende nchi yetu kwa moyo wote. Asante sana haraka upesi. Pia nalipanda jukwaa hili ni Benjamin Puka kutoka Kilimanjaro, Tanzania. Wewe unalikuwa jukwaa hili kwanza ukiwasalimia waandishi wote wa idhaa nzima ya DW Bonn na kuwapongeza kwa kupokea maoni yenu na kuyarusha hewani, kwani ni mengi tunashuhudia yakifanywa kazi baada ya baadhi ya ofisi kusikia video vya wengi. Nalishuka jukwaa hili kwa hasa wadau wote wa DW kutochoka au kukata tamaa kwa kero mbalimbali. Asante ndugu mtangazaji, ndivyo ulivyoandika, na mimi pia nasema asante sana, na bila shaka inafurahisha sana kuona mabadiliko yakifanyika nchini mwako. Namuona sasa Mwalimu Malale ukiwa Singida. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kukemea vitendo vya kikatili wanavyofanyiwa watoto na walezi wao. Inasikitisha sana, kwani mtoto ni taifa la baadaye. Unakamilisha ukisema tuwapende na kuwajali watoto wetu. Asante sana. Tuzungumze sasa na mdau wetu hapa kwa njia ya simu. Karibu.
1: Asante. Kwa jina naitwa Livin Kalisi Ndege wa Kilema Pofu Njia Ng'ombe, Kilimanjaro hapa. Napenda kupanda jukwaa la manufaa kwa kero moja. Kuna kero ya hii mapampers hizi zinazotumika katika hospitali na majumbani mwa watu. Huwa watu wanapewa na zibeba na kwenda kuzitupa pembezeni mwa barabara au kwenye vyanzo vya maji, au mwingine anatupa katika milango ya watu. Mtu anaamka asubuhi na kutana na furushi la pampers liko milangoni mwako. Kwa kweli ni kero na ni hatari sana hata kwa afya za watu. Mimi ningeshauri hata kama serikali ifanye jinsi gani hata ya kuzidhibiti hizi pampers hata zisiingie hapa nchini, kwa sababu badala ya kusaidia, mimi naziona kama zinaeneza uchafu na vile vile zinaeneza magonjwa. Maana watu wanaotumia ni wagonjwa, unaweza kujua zinapoletwa huko na kusambazwa huko zinaeneza magonjwa gani. Yangu ni haya tu, na furahi sana kupanda katika jukwaa la manufaa. Nadhani kidogo tutafika kwenye serikali moja kwa moja.
0: Baada ya simu hiyo, mbio mbio anaingia Salimu Daudi Msangi wa Mabungo, Moshi, Tanzania. Nalipanda jukwaa la manufaa kuwaomba viongozi wetu kuliangalia hili swala la madereva kwenda kusoma ili wapate cheti. Hili linatuumiza sana, kwani huu ni mradi wa mtu. Nalishuka jukwaa hili siku ya leo kwa kuwashukuru sana DW Kiswahili kwa kusoma ujumbe wangu. Asante sana. Lakini ni cheti kipi hicho ndugu Salimu unachokizungumzia? Haya, Alexis Kasereka wa Rushuru, Binza, uko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kutoa kero yako kwa wale wenye tabia ya kuongea vibaya juu ya maisha ya wengine. Hiyo ni tabia mbaya kabisa, wanatakiwa kuiacha kwani haina faida yoyote. Asante sana kwa ujumbe wako. Yupo hapa pia Shilingi Silvester, yeye yuko nchini Uganda. Unasema, ndugu mtangazaji, mimi ninawapongeza tu kwa kazi nzuri mnayofanya. Asante sana kwa ujumbe wako ndugu Shilingi Silvester ukiwa nchini Uganda. Judith Spara Malisa ukiwa Moshi Uru, Simbwe, Tanzania. Nalipanda jukwaa la manufaa kwa kero ya baadhi ya wazazi au walezi ambao hawana umakini na watoto wao. Unauliza, unakubali vipi mtoto abebe kwenye pikipiki ambayo tayari ina watu wanne au zaidi, kiasi cha kwamba dereva anakosa sehemu ya kukaa, anakaa juu ya tenki la mafuta. Unalishuka jukwaa hili ukisema tuwajali watoto kwa sababu ni nguvu kazi ya kesho. Asante sana Levin Kalisti Ndege wa Kilima Pofu, Kilimanjaro. Wewe nawe una kero. Baadhi ya wanadada wanavalia nguo ambazo haziendani kabisa. Utamkuta kavalia suruali kisa na maana amemuona mwenzake kavalia hivyo. Unalishuka jukwaa ukiwashauri kabla ya kununua nguo watafute ushauri mwanzo. Asante sana. Na kama ndio mwanzo unajiunga nasi, nikukumbusha kwamba kipindi hewani ni jukwaa la manufaa. Hapa unapata nafasi ya kuzungumzia jambo lolote, iwe kero, shauri, dukuduku au jambo lolote ambalo linaigusa jamii yako. Tupate burudani hapa fupi kisha turejee. Soul Music.

0: ni shairi lake Oktopizo. Sasa ni zamu yake Maro Chacha wa Iseresere mkoani Mara, Tanzania. Weona lipanda jukwaa la manufaa kwa kuwakumbusha viongozi wote wa vyama vya kisiasa pamoja na walezi wa vyama vya kisiasa kuepuka kutoa kauli au kuchukua hatua zitakazovuruga amani nchini mwako. Ndivyo unavyosema. Asante sana Nazareth Mwakipembe, pia na kuona unarejea hapa. Unasema huku kwetu mvua zinanyesha sana mfululizo. Hii ni ishara mbaya kwa watu wanaoishi mabondeni. Ushauri wangu kwa kipindi hichi, wahamie sehemu zenye miinuko ili kunusuru maisha yao na ya watoto wao. Unakamilisha kwa kusema tuache tabia kupuuza mambo, mafuriko yanaua. Kwa mara nyingine tena, msikilizaji, tuchukue simu hapa tuzungumze na mdau wetu. Karibu.
1: Asante. Kwa majina naitwa Taufiki Abdulhakim. Nipo Katoro, Geita. Nalipanda jukwaa la manufaa kwa kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa wanaendelea kuifanya. Nalishuka pia jukwaani kwa kuwasa waendelee hivyo hivyo, tupo nyuma yao. Watanzania wote tunawaunga mkono na tunamuunga mkono mama yetu kipenzi na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante studio.
0: Na mpandisha sasa robo mchina fundi simu Mpanda Katavi, waone wakumbusha wakulima wa miwa kuyapalilia majani makavu yanayozunguka bustani za miwa ili kuepuka miwa kuungua na moto, hususan nyakati hizi kuelekea kiangazi. Na lishika jukwaa la manufaa kwa kusema tunza bustani ikutunze. Asante sana. Tukamilishe kipindi cha leo na ujumbe wake Majaliwa Mashaka wa Iringa, Tanzania. Na lipanda jukwaa la manufaa kwa kuzungumzia baadhi ya wanaume wanaojichukulia jukumu la kujinyonga kwa sababu ya ugumu wa maisha na kuumizwa kimapenzi. Unasema waachane na tabia hizo. Asante sana. Msikilizaji, ningependa sana kuendelea ila muda umenipa kisogo. Nikushukuru sana kwa kuwa sehemu ya toleo hili la leo. Kumbuka unaweza kuandika ujumbe wako katika mitandao yetu ya kijamii na bila shaka tutaitendea haki. Kutoka hapa Bonn, jina langu ni Michael Kwena. Hadi wakati mwingine tena.

0: Msikilizaji na unetutazama ni kwamba mambo mazuri haya yanapatikana hapa hapa DW. Ni wakati mwingine wa kusoma ujumbe wako na safari nafungua ukurasa wa Instagram hapa ambapo Miraji Zakaria Mjwanga wa Singida Tanzania anasema katiba mpya inatakiwa Tanzania na sio kusema marekebisho ya katiba iliyopo. Shukuru Musanyo wa Butembo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema vijana ndio watakao ijenga nchi kwa kuachia bila ya kazi ni kuua kizazi chao au kuiua kesho yao kuacha bila kazi. Jason Mwalongo wa Njombe Tanzania anasema serikali za mataifa yote zishughulikie swala hili kutengeneza fursa za ajira kwa mataifa yote. Nikitupa jicho hapa kwenye kurasa wa Facebook na muona Ngalama Maluta yuko Mwanza Tanzania anasema kila la heri ulimwengu katika maadhimisho ya siku ya vijana leo. Lakini vijana hawatendei haki. Martin Peter Murem wa Geita Tanzania anasema poleni sana raia wa Colombia kwa tetemeko. Mungu awapumzishe mahala pema peponi wale waliopoteza maisha. Niseme mwisho wa matangazo haya kwa kitu, lakini baadaye saa 12 jioni tutarejea tena. Mimi ni Sudi Mnete, kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imekwisha timia saa 12 juu alama kwa saa za Afrika Mashariki. Ni wakati mzuri wa kusikiliza DW. Kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Mimi ni Angela Mdungu. Kwanza ni muhtasari. Iran yakanusha kufanya mazungumzo ya kuongeza muda wa usitishaji mapigano na Marekani. Urusi yaishutumu Ukraine kwa kuchochea kupanda kwa bei ya chakula duniani. Na jumuiya ya NATO yajadili ukiukaji wa uhuru wa anga katika nchi za Poland na Romania. Habari kamili. Tehran. Iran imesema haijafanya mazungumzo yoyote na Marekani kuhusu kuongeza muda wa makubaliano ya kusitisha operesheni za kijeshi kati ya pande hizo mbili. Afisa mmoja wa ngazi ya juu wa Iran amesema hakuna hatua yoyote iliyopigwa baada ya mazungumzo ya muda yaliyofikiwa mwezi Juni, ikiwa ni pamoja na kuweka ratiba ya utekelezaji wake. Iran inadai kuwa Marekani haikutimiza ahadi zake zinazojumuisha kuondoa vizuizi vya kijeshi dhidi ya bandari za Iran na kuziachilia mali zake zilizozuiwa nje ya nchi. Marekani kwa upande wake inaishutumu Iran kwa kushindwa kutekeleza makubaliano ya kufungua tena njia muhimu ya usafirishaji wa baharini ya mlango bahari wa Hormuz. Moscow. Urusi imeishutumu Ukraine kwa kufanya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nafaka na kilimo. Serikali nchini humo imesema hatua hiyo inachangia kupanda kwa bei ya chakula duniani na kuongeza uhaba wa nafaka. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje nchini humo, Maria Zarakova, ametoa kauli hiyo baada ya Ukraine kufanya mashambulizi kwenye bandari ya Novorossiysk katika Bahari Nyeusi. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya watu watatu akiwemo mtoto na kulazimisha vituo vya usafirishaji wa nafaka kusitisha shughuli zake. Watu wengine 24 wamejeruhiwa kwenye tukio hilo. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi imefafanua kuwa mashambulizi hayo yanatibua soko la chakula duniani na kuongeza mzigo kwa mataifa yanayoendelea. Hata hivyo, Ukraine imekuwa ikidai kuwa inailenga miundombinu inayounga mkono operesheni za kijeshi za Urusi. Moscow. Kumradhi, Brussels. Mabalozi wanaoziwakilisha nchi wanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO wamekutana leo kujadili vitendo vya ukiukwaji wa uhuru wa anga ya Poland na Romania pamoja na matukio ya hivi karibuni yaliyohusisha droni. Katika taarifa yake, jumuiya ya kujihami ya NATO imesema wanachama wake wameeleza mshikamano na kuziunga mkono nchi zilizoathiriwa. Aidha, muungano huo umeishutumu Urusi kwa kuhusika na ukiukaji huo wa anga, ukisema vitendo hivyo ni hatari na havikubaliki. NATO imeongeza kwamba inaendelea kuimarisha mifumo yake ya ulinzi wa anga na makombora katika nchi wanachama, hasa katika ukanda wa mashariki kutoka bahari ya Baltiki hadi bahari Nyeusi. Muungano huo umesisitiza pia kuwa uko tayari kuzuia na kujibu aina yoyote ya uchokozi. Berlin. Baraza la mawaziri nchini Ujerumani limeidhinisha sheria inayotanua mamlaka ya vyombo vya ujasusi ya kukabiliana na mashambulizi yanayotumia mbinu tofauti tofauti, yakiwemo ya mtandaoni na kampeni zinazopotosha taarifa. Chini ya mpango huo, shirika la ujasusi wa kigeni la Ujerumani BND litaruhusiwa kuingilia miundombinu ya kidijitali ya nchi za kigeni katika hali maalumu wakati wa mashambulizi yanayoendelea. Sheria hiyo pia itaweka masharti makali zaidi ya kusimamia kazi za vyombo vya ujasusi. Kundi au shirika linaloshukiwa kuwa na msimamo mkali litafuatiliwa kwa muda wa hadi miaka 5 tu. Ikiwa mamlaka zitataka kuendelea kulifuatilia zaidi ya hapo, zitahitaji kibali maalumu kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani. Serikali ya Ujerumani imesema mageuzi hayo yanakusudia kuimarisha usalama wa taifa wakati vitisho vya ujasusi hujuma na uhalifu wa kisiasa vikiendelea kuongezeka, hususan kwa kile kinachodaiwa kuwa shughuli zinazohusishwa na Urusi. Hatimaye, Harare. Idadi ya watu waliokufa maji baada ya chombo cha kuwavusha abiria kuzama katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe sasa imefikia watu 44. Polisi wamesema idadi hiyo imeongezeka baada ya miili zaidi kupatikana kufuatia operesheni ya uokoaji iliyoendelea. Uchunguzi wa awali unaonesha chombo hicho kilikuwa kimebeba abiria wengi kupita kiwango kilichoruhusiwa wakati kilipozama kutokana na upepo mkali uliovuma ziwani. Kulingana na polisi, kivuko hicho kilichozama jana Jumanne kilikuwa na uwezo wa kubeba watu 90. Licha ya hilo, kinaaminika kuwa kilikuwa kimewabeba zaidi ya watu 120. Watu 67 wameokolewa na kupelekwa katika shule iliyogeuzwa kuwa kituo cha huduma za dharura kwa ajili ya matibabu na msaada. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu, leo jioni.
1: Na msikilizaji na yule anayetutazama katika mitandao ya kijamii aliyetusomea habari za ulimwengu ni Angela Mdungu. Na tulionao kwa muda huu ni huko Uganda, ambapo kuna wasiwasi kufuatia wimbi la wanasiasa kulikimbia taifa hilo kutokana na rapsha za kisiasa. Baraza la mawaziri la Ujerumani limepitisha rasimu ya sheria inayotoa mamlaka ya uhuru mkubwa zaidi kwa vyombo vya ujasusi.
3: Ni ngumu sana kuona Wajerumani watakavyokubali, kwa sababu kuna sababu za kihistoria. Wakati wa kipindi cha wanazi kulikuwa kuna wale wanaitwa Gestapo, kwamba walikuwa ni polisi wa siri.
1: Na mamilioni ya watu wamekusanyika huko Iceland ya na kaskazini mwa Hispania kushuhudia tukio la kupatwa kwa jua kikamilifu kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 27. Moja kwa moja tunaanza na habari hii ambayo inasema wimbi la wanasiasa wa upinzani kutoka Uganda na wanakwenda uhamishoni linaendelea kuzua wasiwasi kuhusu mazingira ya kisiasa nchini humo. Wanasiasa hao wanasema wamechukua hatua hiyo baada ya kupokea vitisho au kushuhudia wenzao wakikamatwa na kutekwa na kushtakiwa kutokana na mazingira ambayo mashirika ya haki za binadamu yamekuwa yakikosoa. Mohamed Khalif na habari za kina.
4: Mwanasiasa wa hivi karibuni kabisa aliyeamua kubakia nje ya nchi ni Ibrahim Ssemujju Nganda, ambaye ni katibu mkuu wa chama cha People's Front for Freedom, PFF. Ssemujju alijengea umaarufu akiwa mbunge kutoka ukamavu wake katika mjadala na ukosoaji wa matumizi ya fedha za umma, yakiwa matumizi ya ikulu. PFF ilianzisha mwanasiasa mkongwe wa upinzani Dr. Kizza Besigye, na kwa sasa Besigye anakabiliwa na kesi ya uhaini, huku mwenyekiti wa chama hicho Erias Lukwago akishtakiwa kuficha taarifa zinazohusiana na madai ya uhaini. Wote wapo kizuizini na wamekanusha tuhuma dhidi yao. Baada ya kukaa kimya kwa muda mrefu, Ssemujju amezungumza kutokea mahali ambako hajaweka wazi, akisema aliondoka Uganda mwezi Juni kwenda Saudi Arabia kwa ajili ya ibada ya umra, lakini akaamua kurejea tena baada ya kutathmini hali ya usalama nchini mwake.
5: Went to perform umra.
6: Nilienda kufanya umra na nilipomaliza singeweza kurudi kwa sababu ya hujuma na manyanyaso ambayo yamkini yamekuwa jambo la kawaida Uganda sasa. Watu wanaweza kutekwa na hakuna kinachofanyika. Ndio maana nimeamua kutorudi hadi nitakapopata hakikisho kwamba sitapelekwa katika vizuizi vya basement, ndipo nitaamua kurudi.
4: Hofu ndani ya PFF iliongezeka baada ya waendesha mashtaka kutaja mahakamani majina ya watu wanaodaiwa kuwa na uhusiano na kesi ya Besigye, ambaye alikamatwa nchini Kenya mwaka 2024 na kurejeshwa Uganda katika mazingira yaliyozua maswali kuhusu namna alivyofikishwa nchini humo. Baadhi waliotajwa katika ushahidi huo wameondoka Uganda na kwenda mafichoni. Hata kama kutaja mahakamani hakumaanishi moja kwa moja kwamba mtu ametenda kosa, hatua hiyo imeongeza hofu kwamba wigo wa uchunguzi unaweza kupanuka na kuhusisha viongozi na wanachama wengine wa upinzani. Mchambuzi wa siasa na mwanahabari Ken Lukiamuzi anaonya kwa mazingira haya yaathiri wanasiasa pekee, bali kwa maoni yake yanaweza pia kuwafanya wanaharakati, wanasheria na waandishi wa habari kujizuia kutekeleza majukumu yao ya kila siku kwa uhuru.
7: Watu wameshikwa na kwa kushikwa wamenyanyashwa, kuna vitisho. Ndio kisudi unaona watu wanaondoka. Yaani ule akitangaza anasema huyu na huyu fulani atashikwa, huwezi ukangoja ushikwe alafu tena nawe pia ukabiliane na yale yamewafikia wengine.
8: Mgombea rais kupitia chama cha National Unity Platform, Robert Chagulanyi maarufu kama Bobby Wine, alikaa mafichoni kwa kikadhaa baada ya uchaguzi Januari 2026 kabla ya kuondoka nchini. Chagulanyi alisema alikuwa anahofia ukamatwa ama kuuawa. Akiwa mafichoni, mkewe Barbara Chagulanyi alivamiwa na watu waliovaa sare za kijeshi nyumbani kwao na kujeruhiwa, kwa mujibu wa maelezo aliyotoa akiwa hospitalini. Tukio hilo lilizua ukosoaji mkubwa ndani na nje ya Uganda, lakini baadaye familia hiyo pia iliondoka nchini. Msemaji wa PFF Harold Kaija anasema kuondoka kwa viongozi hao si maamuzi ya kawaida ya kisiasa, bali ni ishara mazingira ambayo baadhi ya wakosoaji wa serikali wanaamini kwamba hayawezi tena kuhakikishia usalama wao.
1: Bado tunatuama kwa muda katika eneo hili la Afrika Mashariki. Rais wa Kenya William Ruto ameongeza mazungumzo ya taifa kuhusu mustakabali wa nchi hiyo baada ya dira ya 2030. Amewataka Wakenya washiriki katika kuamua aina ya nchi wanayotaka kuiona katika miongo ijayo. Mazungumzo hayo yaliwaleta pamoja wananchi na wadau kutoka sekta mbalimbali ili kutafakari vipaumbele vya maendeleo ya Kenya na kuwawekea mwelekeo wa muda mrefu wa taifa hilo. Shisi ya Wasilwa, mwandishi wa Dirabi kutoka Nairobi, ametuandalia taarifa hii.
9: Kwenye hafla hiyo ambayo haikuhudhuriwa na viongozi wa upinzani, Rais Ruto alielezea mpango huo kuwa ni mojawapo ya nyakati muhimu zaidi za kutafakari kuhusu taifa la Kenya na juu ya kuwashirikisha wananchi tangu ilipotangazwa katiba ya mwaka 2010. Ruto amewataka Wakenya kutoachiwa na siasa pekee jukumu la kuamua mustakabali wa nchi, bali watoe mawazo, uzoefu na matarajio yao kuhusu Kenya wanaoitaka.
10: We have an opportunity.
11: Tuko na fursa wakati huu, kinyume na fursa iliyojitokeza mwaka 2008 kubuni mpango wa muda mrefu uliojengwa na wananchi wenyewe,
10: by the people themselves.
9: Masuala ya uchumi wa Kenya, utawala, elimu, rasilimali watu, miundombinu, ustawi wa jamii na nafasi ya Kenya katika uchumi wa dunia yalijadiliwa kwenye mazungumzo hayo, lengo likiwa ni kubaini jinsi Kenya inavyoweza kuvuka hatua kuwa nchi yenye kipato cha kati na kuelekea kuwa taifa lenye ustawi lililoendelea kiviwanda na lenye ushindani mkubwa kimataifa. Mazungumzo hayo yanafanyika wakati dira ya mwaka 2030 inapoelekea katika awamu yake ya mwisho. Dira hiyo ilianzishwa kati utawala wa Rais Mwai Kibaki na lengo lake lilikuwa kubadilisha Kenya kwa nchi mpya kiviwanda na ya kipato cha kati. Utekelezaji wake umejengwa katika mihimili ya kiuchumi, kijamii na kisiasa. Yanaangalia kile kinachopaswa kufuatia dira ya mwaka 2030 na iwapo Kenya inahitaji kuwa na dira mpya yenye malengo makubwa zaidi ya maendeleo ya muda mrefu inaweza kufikia mwaka 2060. Wataalamu wa masuala ya uongozi wanahisi vipi? Dr. Likaka Lichetu ni mtaalamu wa swale uongozi.
12: Tuna mipango mingi mizuri ambayo imekwama kwenye utekelezaji. Kwa hivyo sasa tunahitaji sio tu vision bali mfumo wa kuhakikisha kwamba inatekelezwa.
9: Alex Weru na Dennis Amadi ni vijana.
13: Ikiwa hatutashughulikia ufisadi kwa dhati, hata mipango mizuri ya maendeleo inaweza kushindwa kufikia malengo yake.
14: Kenya ina ruwaza nyingi na ina sheria nyingi, lakini sheria hizi hazitumiki. Zingekuwa zinatumika, hatungehitaji ruwaza nyingi. Ruwaza moja ingetutosha, na tukifuatilia mipango iliyoweko katika ruwaza yote tuliyokubali, tungeweza kutimiza haya yote tunayoyataka.
9: Muda wa kuanzishwa kwa mazungumzo haya tayari umeibua mjadala wa kisiasa. Wakosoaji wanahoji kwa nini zoezi hilo kubwa la kitaifa linaanzishwa takriban mwaka mmoja tu kabla ya uchaguzi mwaka 2027. Hata hivyo, wanaunga mkono mpango huo wanasema nchi inahitaji ajenda ya kitaifa maendeleo ambayo inaweza kuendelea kutekelezwa licha mabadiliko ya serikali na uongozi wa kisiasa. Changamoto sasa ni kuhakikisha kuwa mazungumzo haya kitaifa na kuwa mapana ya kuaminika na huru, lakini pia yanatekelezwa kwa ukamilifu. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
0: DW, tunavuma kwa kishindo.
1: Na baraza la mawaziri la Ujerumani limepitisha rasimu ya sheria inayotoa mamlaka na uhuru mkubwa zaidi kwa vyombo vya ujasusi katika kukusanya na kuhifadhi taarifa na data, pamoja na njia mpya ya kukabiliana moja kwa moja na vitendo vya hujuma na mashambulizi ya udukuzi wa mifumo ya kompyuta. Babu Abdalla anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
15: Sheria hiyo yenye zaidi ya kurasa 700 inatoa mamlaka hayo kwa shirika la ujasusi wa ndani BFV na shirika la ujasusi wa kigeni BND kukabiliana na mashambulizi ya aina mbalimbali yakiwemo ya mtandaoni na kampeni zinazopotosha taarifa. Sheria hiyo inaipa ruhusa BND kuingilia miundombinu ya kidijitali ya nchi za kigeni katika hali maalum wakati wa mashambulizi yanayoendelea. Serikali ya Ujerumani imesema kuwa lengo la sheria hiyo ni kuyawezesha mashirika hayo kufanya kazi kwa ufanisi zaidi katika kukabiliana na aina mbalimbali za vitisho vya kiusalama. Nina Varken, mkuu wa ofisi ya kansela, ameliambia gazeti la kila siku la Rheinische Post kwamba hawatokaa tu na kutazama huku uingiliaji wa kigeni, hujuma na vitisho dhidi ya misingi ya katiba na jamii ya Ujerumani iliyo huru vikiendelea kuongezeka. Kulingana na Varken, idara za kijasusi za Ujerumani zitaweza tu kuchukua hatua zinazolengwa dhidi ya mashambulizi hayo ikiwa zitapewa uhuru zaidi na hatua za kisiasa zaidi. Varken amesema sasa BND itakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kuifikia mifumo ya tehama, kuanzia vifaa vya nyumbani kama vile friji hadi simu binafsi za mkononi, laptop au vifaa vingine vya kielektroniki. Waziri wa mambo ya ndani Alexander Dobrindt ametangaza enzi mpya kwa huduma za idara za kijasusi za Ujerumani, ambazo hadi sasa zimekuwa kwa kiasi kikubwa zinajikita katika kukusanya taarifa za kijasusi.
16: Tunakabiliwa na kitisho kikubwa ambacho tunakutana nacho kila siku. Sisi ni walengwa wa kila siku wa vita vya kimkakati vya mbinu tofauti. Kila siku tunalengwa na shughuli za upelelezi, hujuma, mashambulizi ya mtandaoni na operesheni za siri zinazofanywa na mataifa ya kigeni. Lengo lao ni kuidhoofisha Ujerumani, kuisababishia nchi yetu madhara na kuleta mabadiliko ya kisiasa na kijamii ndani ya nchi yetu.
15: Dobrindt amesisitiza kwa mageuzi hayo ambayo yatajumuisha matumizi ya teknolojia ya akili mnemba yatabadilisha kabisa muundo na utendaji wa mfumo wa usalama nchini Ujerumani. Hata hivyo, mageuzi hayo bado yanapaswa kuidhinishwa na bunge kabla kuanza kutekelezwa mapema mwaka ujao. Serikali ya Ujerumani imesema mageuzi hayo yanakusudia kuimarisha usalama wa taifa wakati vitisho vya ujasusi, hujuma na uhalifu wa kisiasa vikiendelea kuongezeka, hususan kwa kile kinachodaiwa kuwa shughuli zinazohusishwa na Urusi.
1: Shukran sana Babu Abdalla. Tunasalia hapo hapo katika swala la nyongeza ya mamlaka ya usalama nchini Ujerumani. Nimemuuliza Dr. Harrison Mwilima akiwa mjini Berlin, je, ongezeko hilo haliwezi kuhatarisha faragha na uhuru wa wananchi wa kawaida hata kama linalenga kulinda usalama wa taifa?
3: Inabidi kuangalia, kwa sababu taasisi za kijasusi za Ujerumani zimekuwa zina nguvu ukilinganisha na taasisi nyingine. Wajerumani wengi wamekuwa wakitegemea taasisi kama za Marekani. Utegemee taasisi zako, ndio maana sasa hapo tunaona Ujerumani imeamua kuipa nguvu zaidi taasisi za kijasusi. Kwa hiyo kuna uwezekano faragha zikaingiliwa, lakini sasa hapo inabidi kupima kati ya usalama na faragha.
1: Nani atahakikisha kuwa uwezo mpya wa kufanya uchunguzi wa siri kwenye vifaa vya kidijitali kwa mfano hautatumika vibaya dhidi ya wanaharakati, waandishi wa habari au wakosoaji wa serikali?
3: Baada ya hapa itaenda bungeni. Kwa hiyo kabla ijawa sheria itaenda kwenye mahakama ya katiba. Kwa hiyo na ukiangalia hii draft inaonekana kabisa kwamba kuna baadhi ya vyombo ambavyo vitawekwa kuhakikisha kwamba vyombo hivi vya kijasusi vinafuata taratibu. Kuna vyombo binafsi ambavyo vinategemewa kuwekwa hapo kuangalia ni jinsi gani vyombo hivi vitafuata sheria. Kwa hiyo pia kuna mahakama. Nadhani paka ikifika kwenye mahakama ya kulinda katiba, hapo nadhani sasa wataweza kurekebisha na kuongeza baadhi ya vipengele zaidi.
1: Katika kipindi ambacho kampeni za upotoshaji wa habari zinaongezeka, wananchi wanawezaje kutofautisha kati ya juhudi halali za kulinda usalama wa taifa na hatua zinazoweza kuathiri uhuru wa kujieleza?
3: Ni ngumu kutofautisha, kwa sababu kama tunavyofahamu ni watu ambao wanafanya shughuli hizi. Sasa na watu wenyewe ni kwamba wana mitazamo yao ya kisiasa na kuna serikali nyuma yake. Kwa hiyo sasa hapo serikali kama ina matarajio yake ya kisiasa, inaweza pia kutumia taasisi hizi kuhakikisha kwamba matakwa ya serikali yanapatikana. Kwa hiyo ni kutenganisha ni jinsi gani taasisi kama hizi zinavyoweza kufanya kazi bila kuingilia labda watu ambao labda wanaweza wakawa na maoni tofauti na serikali. Lakini ndio hivyo, masuala ya usalama inabidi pia kuangalia kwamba usalama wa taifa lazima uzingatiwe. Kuna drone imeonekana katika airport ya Leipzig hapo Jerumani. Kuna changamoto ambazo wanaelezea kwamba Urusi labda inajaribu kupitisha drone, inajaribu kudukua mitandao ya nchini Ujerumani. Kwa hiyo haya yote inabidi wananchi sasa kupima na kuangalia.
1: Je, Wajerumani wako tayari kukubali kupungua kwa kiwango fulani cha faraga ili kupata ulinzi mkubwa? Lipo swala la upekuzi wa nguvu ya dola majumbani, bila shaka umelisikia hili.
3: Ni ngumu sana kuona Wajerumani watakavyokubali, kwa sababu kuna sababu za kihistoria. Wakati wa kipindi cha Wanazi kulikuwa kuna wale wanaitwa Gestapo, kwamba walikuwa ni polisi wa siri. Natokea historia hii ya Ujerumani ya polisi hao wa siri na jinsi walivyosaidia utawala wa Kinazi kuendelea kufanya shughuli zao. Katiba ya Ujerumani mpya ilivyokuja, ndio maana wakatoa nguvu katika taasisi hizi za kijasusi. Sasa kurudisha nguvu kwenye taasisi za kijasusi itakuwa ni ngumu sana kwa Wajerumani kukubali. Tumeona pia baadhi ya vyama vya kisiasa vimetoa matamko. Tumeona chama cha FDP kimetoa tamko, cha mrengo wa kushoto kimetoa tamko ikisema kwamba Ujerumani inaweza ikawa inarudi kule kule wakati wa Wanazi, kwa maana ya kwamba serikali ina nguvu zaidi ya kukusanya taarifa za raia wake, na hatuwezi jua taarifa hizi zitatumika vipi na serikali.
1: Ni Dr. Harrison Mwilima, huyo akiwa mjini Berlin, nilipozungumza naye muda mfupi uliopita. Na tuhitimishe na ripoti hii inayosema mabilioni ya watu wamekusanyika nchini Iceland na kaskazini mwa Hispania kushuhudia tukio la kupatwa kwa jua kikamilifu kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 27 barani Ulaya leo hii. Maafisa wa Hispania wametahadharisha watu waepuke kufika maeneo ambayo wimbi la joto limeongezeka kwa hatari ya kuzuka kwa moto wa nyika. Jacob Safari ana mengi zaidi katika ripoti ifuatayo.
17: Kupatwa huko kwa jua kutaanza muda wa mawio ya jua, ambapo jua, mwezi na dunia zitalingana kwenye mstari mmoja na kulipelekea eneo la Iberia la Uhispania na Ureno, na kwa sehemu ndogo ya Greenland na Iceland kukumbwa na giza kwa kipindi kifupi. Mara ya mwisho eneo la Iberia kushuhudia kupatwa kamili kwa jua ilikuwa mwaka wa 1912. Kupatwa kamili kwa jua, ambapo mwezi utauziba kabisa mwanga wa jua, ni tukio linalotarajiwa kudumu kwa takriban dakika 2.5 hivi. Kupatwa kamili kutashuhudiwa katika pwani ya Iceland, na itakapofikia huko Uhispania na Ureno, hali ya kupatwa kamili itakuwa imepungua na itadumu kwa dakika kama moja hivi na ushe. Tukio hilo kisha litakamilika katika eneo la Mediterania. Kulingana na waziri wa sayansi wa Uhispania Juan Cruz, nchi hiyo inatarajia hadi wageni milioni 6 katika maeneo ya kaskazini ambayo tukio hilo litashuhudiwa. Lola Horeiro ni mmoja wa watu waliozuru eneo hilo ili kushuhudia tukio hilo la kihistoria.
18: Observar un eclipse total del sol es un sueño que tengo desde hace muchísimo.
19: Kutazama kupatwa kamili kwa jua imekuwa ndoto yangu kwa miaka mingi sana, na sikutaka kuikosa nafasi ya kushuhudia tukio hili ingawa nimesafiri kwa masaa 7 kufika hapa. Tuna bahati kwamba miaka miwili mfululizo litafanyika Uhispania, ila inaweza kuwa muda mrefu sana kabla itokee tena. Kwa hiyo kuna umuhimu kwenda maeneo yaliyotengwa kwenda kushuhudia.
17: Uhispania imetenga maeneo 350 ya kushuhudia kupatwa kwa jua, na polisi 25,000 wamemwagwa katika maeneo hayo kwa ajili ya usalama na kuhakikisha kuwa wanazuia matukio yoyote yatakayosababisha kuzuka kwa mioto ya nyika. Waziri wa mambo ya ndani wa Uhispania Fernando Grande Malasca amewaambia waandishi wa habari kuwa mbali na polisi, ndege 100 na helikopta zimetumwa katika maeneo hayo kwa ajili ya usalama. Huko Iceland nako, katika mji mkuu Reykjavik, kwa siku kadhaa sasa miwani maalum ya kutazama kupatwa kwa jua bila kuyaharibu macho haipatikani tena madukani, kwani imenunuliwa yote. Nchi hiyo yenye idadi jumla ya watu 400,000 inatarajiwa kuwakaribisha hadi wageni 80,000 leo. Vyumba katika mahoteli huko Reykjavik vinakwenda kwa bei ya juu ya hadi dola 1,000 kwa usiku wa leo tu. Inaarifiwa kuwa bei hizo zimeongezeka maradufu ikilinganishwa na ilivyokuwa mwaka jana. Iceland inajiandaa kwa tukio la kwanza kabisa la kupatwa kwa jua nchini humo tangu mwaka wa 1954. Na hii ni mara ya kwanza kabisa tangu mwaka wa 1433 tukio hilo la kupatwa kwa jua kuweza kushuhudiwa kutoka mji mkuu Reykjavik. Pwani ya Iceland itafikiwa na kupatwa kamili kwa jua itakapotimia saa 12:44 kwa saa za Ulaya ya kati, kabla kivuli cha mwezi hakijahamia eneo la mashariki.
1: hawa bioga hapa Ulaya hakuna dogo. Si unasikia mambo ya kupata kwa jua imekuwa shughuli.
2: Hadi malazi yamepanda.
1: Wewe ushawahi kushuhudia?
2: Eh?
1: Ushawahi kushuhudia kupata kwa jua?
2: Hata sikumbuki.
1: Na hata ikitokea wala una shughuli nalo.
2: Selina anasema unageuza miwani.
1: Una nini mitandaoni? Una nini mitandaoni?
2: Ni kuelekea dabi ya Kariakoo, mambo ni moto huko Sudi. Tambo za mashabiki na wadau wa soka zinaendelea kushamiri mitandaoni, huku presha ya mchezo nayo ikizidi kupanda. Sasa wewe ni wajangwani au wekundu wa Msimbazi?
1: Nahifadhi faraga yangu.
2: Lakini kwa Afrika Mashariki hakuna faraga kwenye hilo.
1: Ipo katika taaluma hii.
2: Sasa huko umeenda kwingine. Sasa majira ya saa mbili usiku, wapinzani wa jadi Simba na Yanga watashuka dimbani huko Zanzibar kuwania Ngao ya Jamii katika mchezo unaotarajiwa kuwa na ushindani mkubwa Sudi. Unafahamu hawa watani wa jadi wanapokutana.
1: Nafahamu na nimesikia malalamiko, yani kuna wengine wanaonekana tayari washapigwa ukisikia tambo zao tukitembea ndao, ukisikia malalamiko yao. Ehe, maoni wanasemaje? Maoni matatu muda utoshi.
2: Sasa kabla sijaenda kwenye maoni, utakumbuka mwishoni mwa juma timu hizo zilifanya matamasha yao Simba Day na Yanga Day, lakini mwisho wa siku wote matokeo hayakuwa mazuri baada katika mchezo waliofanya. Sasa machungu na wote wawili wanakamia katika mchezo wa leo. Said Michael akatuma katuni kuhusiana na tambo za mashabiki mtandaoni. Sasa kuna huyu anaitwa Ali Mchanyambi, anatokea Mbagala, Dar es Salaam. Anasema Simba, yeye ni mdau wa Simba, anasema tunaingia uwanjani tukiwa na kidonda, mtani ajipange. Sasa Lucas Yeremia wa Pwani, Dar es Salaam, yeye ni mwana Yanga, akamjibu mtani akae kwa kutulia, dawa imuingie.
1: Maneno
2: Sa, kuna mwingine akasema dakika 90 ndizo zitakazoamua.
1: Bila shaka mpira udunde dunda bana.
2: Sawa. Sasa kwa wale wavumilivu na waita waje hapa wakae watulie, hatimaye nyota wa soka duniani Cristiano Ronaldo amefunga ndoa na mchumba wake wa muda mrefu Georgina Rodriguez baada ya takriban miaka 10 ya kuvumilia. Sasa hapo ndio kuna maneno ya waja hasa
1: hapo ndo kuna neno mvumilivu la mbivu. Huyu ndo yule mvumilivu la mbivu.
2: Sasa lazima kuwe kuna cha kuvumilia. Sasa kuna huyu anaitwa Just a Girl, anasema utavumilia panapovumilika, si pangu pakavu tia mchuzi.
1: Maoni yake
2: maneno ya mtandaoni. Huyu anaitwa Light anasema aliweza kuvumilia sababu ya maokoto, lakini Agnes akamjibu akasema moyo ukiwa sehemu sahihi furaha hailazimishwi.
1: Yote maoni ya watu wa mitandaoni haya nikitazama kwenye kurasa yangu wa Facebook hapa hawa. Namuona mtu anasema nimetegea sikio Dochi Vele mubashara kupitia Facebook nikiwa Kisumu, Kenya. Ni anajiita Enos Omondi. Nikitamka jina lake vizuri. Mikanda wa Njenga kama wanasema Rais Ruto anafaa awache hayo maneno. Na Simon Ngei anasema binafsi naona Rais Ruto kazungumza mambo ya mwaka wa 2060 huko. Kwako hao.
2: Franco Kisanga wa Hispania, Kenya anasema mtatuchanganya sana. 2030 imekaribia mkiwa hamjafanya lolote, sasa mmeanza kuzungumzia mwaka 2060, timizeni kwanza mlichotuahidi ifikapo 2030. Joseph Tweve wa Mfindi, Tanzania anasema huko Kenya ingekuwa bora zaidi kuzungumzia kuhusu haki na kulinda raia wake katika uchaguzi ujao. Shukuru Musai wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema mazungumzo ya Ruto ni sahihi maana dunia imebadilika.
1: Hawa bioga tuweke nukta hapo. Kwa niaba ya wote, mimi ni Sudi Mnete, niseme tu kwa heri kwa wakati huu.
2: Asante.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.